97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana. Sau la numărul de telefon 0258 751 090.
3: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea Lavazza din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
4: Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
3: glătuit,
2: zugrăvit,
3: tencuieli, rigips,
2: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
4: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
5: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Transporturilor propune un nou mecanism pentru stabilirea rovinietei. Președintele Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. Din acest motiv, președintele le-a cerut partidelor să propună o majoritate stabilă care să poată susține viitorul guvern. Discuțiile încep de la ora 9 cu reprezentanții PSD, urmați de membrii AUR de la ora 10. La ora 11 vor intra parlamentarii PNL, de la ora 12 cei de la USR, iar de la ora 13 este programat UDMR. La ora 14 va intra grupul minorităților naționale, urmat de partidul SOS România, iar apoi de reprezentanții POT. Procurorul general Cristina Chiriac a semnat luna trecută un ordin prin care a inclus două sporuri de câte 25% în salariul de bază al managerilor economici de la parchetele curților de apel, parchetele tribunalelor și parchetul înaltei curți, potrivit unor documente consultate de G4 Media. Majorarea salarială operează de la data de 12 aprilie. Managerii economici ajung astfel la salarii de bază de peste 25.000 de lei pe lună. Majorarea salarială provine din reconstrucția salariului de bază și din aplicarea majorărilor succesive prevăzute de actele normative din perioada de referință. Numărul total al beneficiarilor este de 58 de manageri economici. Ministerul Transporturilor propune un nou mecanism pentru stabilirea rovinietei. Pe site-ul oficial a fost pus în dezbatere publică un proiect care prevede că de la 1 iulie rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de categoria vehiculului, de clasa de emisii poluante și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. De exemplu, pentru autoturisme, o rovinietă pentru un an va costa 254 de lei în cazul vehiculelor electrice și Euro 6, 290 de lei pentru categoria Euro 5 și 4 și 330 de lei pentru Euro 3 până la 0. Quantumul rovinietei stabilit în lei va fi actualizat în fiecare an până pe 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de INS pentru anul anterior. Producția de țiței a țării a scăzut cu 8,3% în primele trei luni din an față de aceeași perioadă anului trecut. Tot în primul trimestru, importurile s-au redus cu 30,6%, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit ultimei prognoze a echilibrului energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, producția de țiței a României ar urma să scadă până anul viitor cu un ritm mediu anual de 2,5%. Această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție. Guvernul israelian a aprobat un plan pentru construirea unui complex al instituțiilor de apărare pe terenul fostului sediu al Agenției ONU pentru refugiații palestinieni din Ierusalimul de Est, transmite Reuters. Israelul a demolat în ianuarie clădirile din interiorul complexului după ce confiscase terenul anul trecut într-o acțiune condamnată de Agenția ONU drept o încălcare a dreptului internațional. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării și al Primăriei Ierusalimului, noul complex va include un muzeu militar, un birou de recrutare pentru armată și un sediu al Ministrului Apărării. Ministrul israelian al apărării Israel Katz a descris decizia drept una de suveranitate, sionism și securitate. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilla și Nic.
5: Gherila de dimineață. Te scoatem din minți.

0: dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: 7:06, practic ați clipit și a venit ziua de luni. Am început cu noua cheia The Great Divide, dar continuăm cu Tupac, Keep Your Head Up, ceea ce vă dorim și dumneavoastră.

0: bună dimineața tuturor, salut! Băi,
1: bună dimineața!
0: Bulgaria, mă! Scandal internațional, scandal geopolitic cu Moldova.
1: Da.
0: Bă, două, bă, bă.
1: Dar nu e prima oară când avem această situație cu Moldova, cu Republica Moldova.
0: Dar cine se ia de la televiziune?
1: Nu știu, sunt niște juri, azi, jurați.
0: Aha.
1: Dar citisem o chestie, nu, că noi am crezut că trebuia să votăm muzica, nu?
0: Bă, adică ne crezi foarte proști.
1: Păi, și dacă bun. Era vorba de muzică, totuși melodia noastră a fost top.
0: Foarte ok.
1: Top.
0: Față de Baba Vanga, nu te supăra. Baba Vanga, Baba Vanga, nu.
1: Dar auzi, te gândi că poate ieși Bulgaria ca să nu iasă cine pe locul 2?
0: Acum ar fi văzut. Oricum e supărat, Nic, că-l văd. Dar îmi dacă era pe locul 1.
2: Nu, dar...
0: Stai seama.
2: Ce treabă am cu această mizerie semi-pornografică numită Eurovision? E limpede că a fost o vastă operație de spărare a imaginii Israelului. Asta...
0: Da, de aia și fost... De la început el a fost făcut pentru asta.
2: Am impresia că au remarcat-o și ea din New York Times.
0: Da.
2: Unde totuși jumătate dintre redactori sunt...
0: antisemiți și ceilalți urăsc Israelul.
2: Da.
0: Ceilalți sunt antizioniști.
2: Vin din capo.
0: Dar, New York Times aia care au scris cu căție ai adresați?
2: Da.
0: Da, da, da. Că... Se poate, nu?
2: Se poate.
0: Da, da, da.
2: La ceatru.
0: Da,
2: dar de ce își bate lumea atât de tare capul?

0: cu toată treaba asta cu Eurovision.
1: Pentru că vezi strategiile.
2: Triburi, exact. Vezi strategii, vezi cine ține cu cine, cu cine aici, că nu e ce crezi tu muzică, e politică.
1: Gândește-te că acum românii își caută bilete să meargă în Luxemburg. Sunt singurii care au dat 12 puncte.
0: Exact. Știi câte e telemeaua de Wild Luxemburg?
1: Nu, tocmai de o să aflăm.
0: 300 de euro.
1: Da. Ce mai înseamnă 300 de euro nici când se mărește prețul rovinietei? Nimic.
2: Da, publicul moldoven ne-a dat votul, nu? Da. Publicul ne-a dat.
1: Publicul a schimbat foarte multe chestii.
2: Dar scârbele de la televiziune, să le sunăm. Denisa, sună-mi pe aia, te rog frumos.
0: Dar stai o clipă. Dacă ne dădeau basarabenii toate voturile lor, da, asta înseamnă că câștigam sau ce se întâmpla?
1: Nu, însemna o relație de prietenie. E ca și cum noi participăm toți patru, știm că este o chestie politică, dar eu îți dau ție 3 puncte.
2: Adică s-a pupat Maia Sandu cu Nicușor Dan sau ăstea, noi ținem cu Moldova de atâta timp, am scris pe pereți, pe peste tot, Basarabia, România, și ne dai 3 puncte, mă nenorocitule.
0: Loialități din carton, Mihai Dobrovolski.
2: E, uite că loialitățile sunt făcute din carton de multe ori, dar nu înseamnă că-s mai puțin, să scrise și pe șervețele, nu înseamnă că-s mai puțin valoroase.
0: Din ce explica o babetă la TV, ăia care votează în numele Basarabiei n-au nicio legătură cu basarabenii care doar se uită. Numai se uită.
2: Stai mă puțin.
0: Șapă-i mă.
2: Că e mai complex.
0: Cum?
2: O parte e votul populației, o parte e votul acestor oameni de la televiziuni. Sunt stai așa, că tocmai asta vorbeam.
0: Deci
2: populația a fost ok, că suntem frați. Vorba aia, bunica mea de acolo vine, nu?
0: Pe de altă parte, să fim serioși, căpitănesc, ăsta au fi făcut ea fizica, dar când acolo ai lipsit de orice originalitate.
2: Nu, e chiar foarte nice.
1: Foarte bun.
2: Chiar foarte bun. Față de ce a avut România prezențe și față de ce e Eurovisionul. Stai că nu vorbești de nici de simfonii, nici de Beatles, nici de nimica.
1: Ceva mai pop nu există ca Eurovision.
2: Deși, uite, ABBA a câștigat Eurovision.
1: Și Lordi a câștigat cu metal Eurovision. Iată. Și Måneskin a participat la Eurovision.
2: Hai să ne gândim, Alexandra Căpitănescu are 22 de ani.
1: Da.
2: Și știi
0: are
2: ce?
0: Viața înainte.
2: Nu neapărat linia melodică sau ciocmi sau așa. Seriozitatea. La 22 de ani să fii cât de cât impecabilă. Nu te supăra, e o mare șmecherie.
1: Dar și cu piesa corect, care ciocmi, ciocmi și că e mai fetișistă, da. Care e problema?
2: Care e problema? Oricum planeta are o problemă cu CO2. Aul, l-ați văzut? Băie, nenorocire.
1: Ah, ce bine că s-a schimbat subiect.
2: S-a oprit s-a oprit catastrofa ecologică.
0: Deci încălzirea globală.
2: Încălzire, răcile, orice. Deci vorbesc foarte serios. Au revizuit cei de la ONU scenariile. Și niciun scenariu nu mai e nasol. Deci, efectiv s-a oprit.
0: Dar care, adică ce expresie folosesc? Nu cumva spun, se amână pe termen catastrofa ecologică,
2: lasă că o să
0: se amână pe...
2: Oricum, lumea bănuiește că de vine este mâna lungă lui Plaha, că am făcut serialul ăla. Și el mai are oamenii acolo. Că, asta este vorba ascultătorului. Ne-a plăcut serial? Ha.
0: Da, ce, bă, cât de cinstită era lumea când femeia cu barbă Conchita Martinez câștiga fără niciun fel de întrebări și probleme. Da. Eurovision. Da. Lasă-l bă așa pentru Eurovisionul înfipt până la presele în chestiuni de geopolitică.
2: Ceva se întâmplă, eu vă avertizez. Lumea se întoarce, se învârte ceva.
0: Da.
2: Avem Eurovisionul care a fost foarte politic și destul de liber, așa. Da. Avem, nu știu dacă ați văzut, specialul The Roast of Kevin Hart.
1: Nu.
2: Nene, câte glume rasiste s-au putut face.
1: Oh-oh.
2: Dar dă-lea!
1: Rele.
2: Rele, rele. Bine, și negrii făceau pe albi alt-right și extremă dreaptă și naziști.
1: It goes both ways, să știi.
2: Și ăia îi făceau pe ăștia negri.
0: Dar fără glume antisemite.
2: Au
0: strecurat și de-asta? Unde? A avut loc în New Jersey?
2: Da. Știi că e Chelsea Handler? Care a fost cu 50 Cent?
1: Serios? Ce a fost?
2: Chelsea Handler, o știi?
1: Da.
2: Evreică, prezentatoare de televiziune și a fost cu 50 Cent. Și glume de genul. Oricum, Chelsea Handler nu este prima evreică de se apleacă pentru 50 de cenți. Și dălea. Frumos!
0: E o glumă bună asta.
2: O glumă bună, au fost și mai dure, dar oricum.
0: Era nice. O glumă bună.
2: Bună dimineața! Păi începem ziua frumos așa. Uite să ne ziceți și voi poveștile voastre și analizele voastre.
0: Nu, domnule, toată țara fierbe din cauza Alexandrei Căpitănescu, care a fost complet nedreptățită.
2: Corect!
0: Dacă nu cumva chiar trădată.
2: Da! Băi, trădare, a fost trădare de la moldoveni. Să vedem cine să ia. Nu te supăra! Noi ne pregătim să ne sacrificăm pentru ei, cum s-au sacrificat RFG-ul pentru RDG și ce să-ți povestesc, care ne dau 3 puncte. Iar rămâneți, frate, cu cecenia voastră și cu Cisjordania și cu ce vreți voi acolo.
1: Oprește-te aici,
2: te rog. Păi da, m-am mai nervat.
1: Nu.
2: Cum se cheamă? Transnistria aia. Iar rămâneți cu Transnistria și cu ucraineni atunci. Să vorbiți rusește acolo.
1: Trebuia să facem live reactions tu.
2: Bună dimineața, ne facem.
3: Publicitate. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuțele dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
6: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5,49 lei, punga, ciucaș, bere 6,20, 17,99 lei și Pepsi Regular 8,99 lei, sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
7: S-a așezat, s-a dezechilibrat puțin și a început să pedaleze.
8: Mă ții, da?
7: Îl ții, cum să nu? Până când dai drumul șei și nici nu-și dă seama că merge singur. Se uită înapoi după câțiva metri și îți zâmbește. Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Povestește-ne despre ea sau spune-ne cum îți imaginezi că va fi acest moment și poți câștiga accesorii cross pentru bicicletă în valoare de 500 de lei sau marele premiu. O bicicletă ultra ușoară cross lifty pentru copii. În fiecare dimineață în Gherila de dimineață. Descoperă campania specială pentru biciclete de copii pe trisport.ro folosind codul PEDALARE10. Bicicletele cross. Disponibile în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
9: La munte, la mare, la Viena, până la țară la ai tăi, la un restaurant celebru, la un festival în străinătate. Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Spune-ne în Gherila de dimineață unde ai pleca spontan cu mașina Dacor și un voucher de încărcare L-Drive sau Marele Premiu, un weekend spontan cu Kia, cu totul inclus, pot fi ale tale. Scapă de grija încărcării, condu-i electric și descoperă modelele disponibile la prețuri preferențiale cu discount pe kia.ro. Campanie supusă unor termene și condiții.
10: Kia. Movement that inspires.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Radio Guerilla.

0: cum ar trebui să luăm măsuri în urma Eurovizionului.
1: Ok. Reducerea ajutorului umanitar către Ucraina. Moldoveni? Tot 3. Și noi ne-am dat 10. Ok, bravo lor. Hai. Control sporit pentru fiecare mașină în vamă. Pașaportul românesc se obține de 5 ori, nu, hai să fii corect, de 3 ori mai greu. Bulgarii, cât? 0. Ok. Dinamitat pod ruse. Serbii.
2: Da, uite ce.
1: Pod 0. Porțile de fier se închid până se inundă jumătate de Belgrad. Bun. Și ungurii? Ăștia n-au intrat în finală. Deci vezi, puteai să încep cu veștile bune. Ia zi, să vedem cât ne-au dat ucrainenii. 3 puncte. Ok.
0: Bună dimineața, Prozaic cu Nic, 7:27.
3: Prozaic cu Nic.
2: Ce s-a învrăjbit lumea? Adică e...
0: Băi, stai-mă puțin, pâine și cer ca lumea. Da.
2: Ruptură între palate, dezvăluiri național, planului Bolojan. Nu e prozaică, discutam la știri despre asta.
0: Este Bolojan ce
2: că
0: mai
2: e ruptură.
4: Păi încă este ministru interimar, prim-ministru interimar.
2: Bolojan vrea faianțare. Oare ți-ai cunoscut că președintele tău preferat, Bill Clinton, nu, cum îl cheamă pe ăsta, nu?
0: Zici de...
2: Marele blond.
0: Împărat.
2: Împăratul. Da. Împăratul. Trump. Așa. L-a rugat pe Bolojan.
0: A zis repede.
2: Personal. Să-i trimită niște mozaicari și niște faianțari.
0: Pentru
2: niște
0: zugravi
2: și niște montatori de pavele. Pentru sala de bal. De la Casa Albă.
0: Bă, frumos. Un gest frumos.
2: Apropo de ce mai face Bolojan.
0: Păi și deci, Bolojan e cu... francezii, nu-i trimite.
2: Nu se știe cu cine...
0: Las că vorbesc eu cu Doni, pentru că o să-i trimită de ăștia. Dă greșesc un pic.
2: Să intrăm... A,
4: cineva a lucrat aici.
0: Cineva a lucrat aici, cineva niște dorei din ăștia, numai da, ca să-l mulțumească pe Macron.
2: Da.
4: Scuze, că mi-am amintit. Eu am acasă o mică placă de faianță pe perete, care e pusă invers. A, și vrut. Care e pusă invers. Am văzut-o târziu după
0: ca,
4: ce...
0: Știi că și la pachetul de țigări se pune invers una.
4: Da?
0: Și, da, și ci că vine dintr-o... din asta o credință un pic ezoterică a marinarilor. Hmm. Sau, nu, a soldaților, pardon. Că își punea o țigară invers, fiind ultima, și dacă ajungeau la ea, erau fericiți că...
4: Da.
2: Poate o țineau pentru plutonul de execuție.
0: Sau așa?
2: Ultima dorință.
4: Da. Super, mersi. Hai, scuze că am întrerupt.
2: Da, intru în zona înaltă. Libertatea pentru femei. Wow! Felicitări, Diana Buzoian a împlinit 32 de ani.
0: Mulți ani, stimați.
2: Recent a vorbit și despre iubitul ei. Mi-e frică să deschid articolul. Între altele, Conchita Wurst. Uh-huh. Băi, Wurst e cârnat, tot
0: da,
2: și înălțește.
0: Da, da.
2: De ce a ales un pseudonim atât de...
4: Wow!
2: De... Wow!
4: Ești în libertate pentru femei, fii wow, Nic!
2: Ele, nu, aici sunt la ele.
4: Ah, pardon.
2: Ele, cu doi de... a renunțat tipul, tipesa, she, he.
0: Da, da, da, they, them.
4: Așa. Before it was cool, în primul rând.
0: La vârst e you, them, sunt pronumele.
2: Da, da. Vârst. Am mâncat. Am mâncat în mijlocul Vienei.
0: Un cârnat.
2: Un celebru cârnat vienez, Wurst.
0: Da,
2: era.
0: Da.
2: Băi, are un chelcășol.
0: Are, are, are.
2: Are. Poate eram înfometat.
0: Eu eram după YouTube, după concert.
2: Eu eram după patru înghețate cu cafea mâncate lângă.
0: Lângă. Aha. Deci... Era și de la, știi, sunt vârști aia în Viena cu brânză înăuntru? Cașcaval? Uh-huh. Oribil. Dar buni?
4: Mă rog,
0: așa, Nicolae, te rog.
2: Am avut și impresia că fac parte dintr-un mare imperiu. Fost mare imperiu, na. Sunt la Viena, mănânc vârst. A renunțat ăsta la Perut și nu cred că interesează pe cineva, deși după interesul pe care îl au concetățenii noștri pentru Eurovision, nu m-ar mira să intereseze exact astfel de lucruri. De unde să încep acum? De la noi studii?
0: Da.
2: Sau de la alte studii tot la fel de... Nu, președintele Poloniei.
0: Așa.
2: A fost în România. A adoptat nu unul, ci 12 urși carpatini.
0: Am o rugăminte pentru că vorba aia mă trag de acolo, din Polonia. Să-l ia și pe ăla din Brașov, de-a coborât, nu știu dacă l-ați văzut. Băi, a recunoscut strada, este în centrul centrului. În Brașov, în weekend. Deci, în centrul centrului.
2: Coboară?
0: Pe strada la Mihaela, acolo. Băi, mergea pe stradă, nestingherit.
2: Unde? L-a întrebat cineva?
0: Nu.
2: Păi asta e tipic pentru voi brașoveni. Fiecare își vede de treaba lui.
0: Exact. Trece noi băgăm unul.
2: O rățușcă cu aripa ruptă, târând după ea, nu se oprește. Madam, ce ai pățit? Încotro te duci. Ursache. Bă, băiatule, nu avem noi tomberoane și în Noua, acolo, după dealul mare.
0: Băi, tu râzi, Nic, dar dacă erau copii pe stradă acolo, măi.
2: E adevărat.
0: Doamne
2: nu,
0: ferește,
2: nu mai a apărut și pentru că asta mă face antipatic publicului din zonele montane unde pe ursul ăsta cheamă Batir. Nu are numai brașoven.
0: Pe care
4: a fost
0: urs?
4: Adoptat.
2: Pe care l-a adoptat
0: vezi că 12.
2: Pentru că ziarul de laconic. De ce 1 și nu 2? De ce 2 și nu 9? Da.
4: Cu duzină e mai ieftin. Da.
2: Cu duzină e mai ieftin.
0: Ia o duzină, da. Urși de duzină.
2: Cine a primit și ce a primit 1, 2, 3, 4 cupa și campionatul în bănie?
0: Băi, ce s-a întâmplat, mă, 5-0?
2: Păi s-au răzbunat pentru că Universitatea din Cluj, studenții clujeni i-au bătut cu 4-0. Și ăștia le-au dat o lecție. La 3-0 am închis pentru că meciul era atât de inegal.
0: Uite, și la Cluj, săraci. Deci, pe ce și-au luat-o?
4: Vezi?
0: Ursul, da. A fost semnalată prezența unui urs în localitatea Dezmir, stăda ghioceilor, evitat zona, rămâneți în locuințe, păstă... Băi, cât de sclavi suntem, băi, frate.
2: John Travolta a primit Palm d'Or onorific pentru întreaga carieră.
0: Bă, dar ai văzut cum arată?
2: A trecut la musulmani.
0: Nu știu, dar arată foarte
2: pentru
0: ciudat.
2: Pentru că și-a lăsat...
0: Bărbiță.
2: Da. Are face de muezin de ceva. A venit acolo cu un film făcut de el în care joacă și figăța. Felicitări echipei din Craiova.
0: Felicitări.
2: Și de la moviștilor care se bucură că Steluța joacă la matineu, mulțumită stăpânului. Adică ce bucurie mai mare decât că jucăm la retrogradare curând.
4: Dar Ninga, trebuie să te bucure că poți să pleci de la radio direct la meci.
2: Da, și că stai ocupă. Nu știi că eu am mai făcut, am deschis discuția asta.
4: Da.
2: Din cauza presiunilor financiare, televiziunile programează meciurile când credeai că ar avea mai mare audiență. Așa, șansa de a vedea un meci ca în Marea Britanie la ora 2 după amiaza, ține meciul 2 ore, de la 4 la 6, stai și tu la pub cu prietenii, a doua zi te duci la lucru. Nu, pun meciul duminică seara, începe la 10, ești acasă cu ultimul tramvai, ultimul metrou, dacă n-ai bani de taximetru, chiar una, a doua zi te duci la muncă, scade productivitatea muncii, scade profitul statului.
4: Nic, eu zic să mergi direct pe stadion, te duci și tu, unde joacă FCSB. Nu că te uiți la televizor, la televizor se uită ăștia care sunt în A, care, na, meciul de târziu, ai dreptate.
2: Mă duc pe stadion, dar te duci direct, mai bine când aici. E gol.
4: E, vezi?
2: Să nu mai
4: tu
2: fac...
4: și copiii vezi fi acolo. Nu, că așa a fost și la Dinamo, stați liniștiți, da? Se întoarce roata.
2: Un savant francez. Simard. A descoperit că unele teorii populare nu stau în picioare în fața științei.
0: Așa.
2: E un teribil scandal pe la televiziuni cu toate medicamentele pentru zlăbiți, COVID, pentru potență, pentru...
0: Aveți mare grijă cu Ozempicul. Mare grijă. Lucrează pe nervul vag, vă face praști.
2: Nu e numai despre aia. Sunt multe altele aiurel pe care sunt fabricate, sunt lăsate la vânzare, nu înțeleg de ce statul nu intervine. Pe de altă parte, dobrovolții, ca să-ți ridic la filău, oare nu cumva cu ocazia pandemiei, când am fost tratat ca un câr de oi cretine, ne-am pierdut noi încrederea în științifici? Pentru că nimeni n-a murit?
0: Nu. Pentru că și atunci erau numai pseudoștiințificii cei care știau ei sigur și ziceau că science is settled și toate astea. Știința spunea clar, cum eu le-am zis. Am zis și oamenilor și membrilor CNA, știința spune clar că nu e cum zic ei. Ei luau numai o parte a științei și anume Fauci.
2: Experții în sănătate.
0: Nu.
2: Nu-l urc pe ăla cu barbă din Cluj. Îl știi? Un fel de rocker.
4: Da.
2: Toți metalist.
4: Era.
2: Sunt foarte scurt cu o barbă de...
4: Am încercat și noi să-l avem prin telefon. Da. Dar n-a intrat.
2: Deci, bun, la ce, despre ce e vorba în cercetările savantului francez Simard? El afirmă că ideea conform căreia țânțarii preferă anumite grupe de sânge nu are nicio bază științifică.
0: Caută, domne.
2: De asemenea, atracția nu are legătură cu culoarea pielii, a ochilor sau a părului. Mirosul, în schimb, este esențial. Suntem gazdă pentru o supă de molecule, citesc din discurs, produsă de microbiota noastră. Oamenii liberează între 300 și 1000 de compuși mirositori diferiți în fiecare secundă. Iar cercetătorii abia acum încep să înțeleagă care dintre aceștia, dacă vă interesează, se pare că 1 octen, simplă legătură 3, simplă legătură OL, este vinovat de țânțărime.
4: Țânțărime.
2: Într-un studiu realizat în 2023 în țările de jos, și pentru că sunt atât de jos și atât de diguri și atât de gârle care se varsă pe acolo, pe la ei, de unde vin roșiile astea fără gust, voluntarii care băuseră bere în ultimele 24 de ore au fost de 1,35 de ori mai atractivi pentru țânțari decât cei...
0: Deci nu trebuia să beau.
2: Da.
0: Eu așa, da.
4: Cred că în fiecare an avem discuția asta.
2: Da. E de alcoolul atrage țânțarii. În fine, încă una, mai avem timp?
0: Da.
2: Pentru că mă privește direct personal, psihologii s-au aplicat asupra unui fenomen, știi că aleg pentru sintagme de notat.
0: Da.
2: Congruența emoțională e de folosit pe Facebook, știi cum? Asta te face, te ridică în ochii.
0: Da, la orice petrecere.
2: Deștepte de Borucurski, congruență. Parcă am și eu așa ceva. Și e vorba de muzica de metal, care și sunt metalist și ascult nu des, dar când mă apucă o zi întreagă cu căștile pe urechi, ultimele post-metale, unele sunt insuportabile pentru oamenii obișnuiți, dar noi care ascultăm metale nu suntem oameni obișnuiți și asupra acestui lucru atrag atenția savanții de la Universitatea din Queensland.
0: Deci ce zic ei? Că dacă asculți metal, ai congruență emoțională?
2: Ei explică fenomenul, atracția pentru metale violente, cu sintagma asta, congruență. Oamenii aleg adesea muzica apropiată de emoțiile pe care le trăiesc deja, pentru că acesta le poate da senzația că emoțiile lor sunt înțelese și exprimate, nu negate sau ascunse. Fii atent, dibăcie! Studiu realizat în Queensland, Australia, participanții care ascultau muzică extremă, după ce fuseseră provocați să retrăiască experiențe care îi enervau, nu deveneau mai agresivi. Din contră, mulți au raportat că muzica îi ajută să se calmeze.
0: Păi da, că se descarcă.
2: Și
0: ați văzut copiii ăia de se calmează pe Metallica și pe alte ale?
4: Da, așa sunt și eu.
0: Am mare încredere în generația asta. Go chill, man. Bagă și tu un seek and destroy.
2: Anumite riff-uri, evitarea acordurilor în mi minor pot stimula eliberarea de dopamină,
0: da.
2: Au descoperit științifici. O substanță asociată cu motivația, plăcerea și starea de bine. Și dar am găsit niște mici explicații. Eu credeam că numai obiceiul prost de a ține un mic firul, adică o minimă coerență. Am fost metalist atunci, sunt metalist și acum.
0: Da, nu, pe furie congruează bine.
2: Da, nici măcar furios nu era.
0: Bună dimineața, 7:39, ne întoarcem.
3: Publicitate.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
8: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
9: Da, e simplu! Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun!
10: Las peste tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Toulouse-Lautrec. În direct din mansarda Radio Guerilla. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
13: Cu 2 de R și 2 de L.
12: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
14: Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Mai avem timp de un Gheri Loco până în 8.
1: Ai, ai, ai,
2: Gheri Loco.
3: Sunt anumite mașini pe care le vedem pe drumuri și sunt absolut superbe. Spre exemplu, un Lamborghini.
0: Da.
3: Păi, superbă mașină, n-ai ce să spui, da? Dar e ciudat să o vezi în oraș și în București, da, inclusiv. Adică, ce faci cu mașina asta în orașul ăsta? Dar, în același timp, mulți au pus întrebări despre un Lamborghini într-un orășel din Franța. Pentru că un puști de 21 de ani s-a gândit, ia mă, să închirie și eu un Lamborghini, să merg și eu cu el pe aici, pe drumuri. Și l-a luat, a știut să meargă vrum-vrum, dar în Franța există limitatoare de viteză, așa cum sunt și în Bulgaria și cum au mai apărut și la noi, știi? Alea, PNV.
0: Dâmburi PNV?
3: Dâmburi de alea PNV, da?
0: Au, răi sunt oamenii, măi.
3: Asta mă gândesc tot timpul. Și ideea este că nu a fost așa atent domnul șofer de 21 de ani care închiriase Lamborghini-ul și în timp ce lua bordura, e o bordură, n-ai dâmbul, dar limitatorul de viteză, partea din față a fost realmente distrusă. S-a desprins elementul frontal aerodinamic al vehiculului care a rămas pe stradă.
0: Asta este pură răutate.
3: Într-un sector de la noi există de-astea pe care nu le vezi. Prin sectorul 1, pe undeva l-am văzut eu cel puțin. În rest le-ai măcar cu negru și cu galben, adică te mai oprești, ai timp.
0: Da,
3: dar în rest le-am și sunt dâmburi de-astea mari, mă. Eu le zic dâmburi direct, nu limitatoare de viteză, că îți rup și piciorul și mașina în ele.
0: E unul dintre motivele pentru care mi-am luat SUV.
3: Ca să le vezi.
0: După ce mi-am luat niște, bă, da, prin săturile din Bulgaria, știi, sunt niște orășele mici. Bulgaria de le-am făcut noi piesa de a câștiga la Eurovision.
3: Aia care nu ne-au dat puncte deloc, da.
0: Aia. Și băi, mi s-a făcut mașina ca o cutie de conserve, așa, bing, bing, bing, bing, urât, urât, da. Urât, urât. Ok. Da.
4: Să faci.
0: Este pură răutate, e răutatea pietonilor împotriva mașinilor, se știe.
4: Nu e zi în care...
0: E în mintea lor, cred că se luptă cu Terminator, cu mașinile, cu...
3: Dacă te gândești la costul reparațiilor pe care trebuie să-l suporteze băiatul ăsta. În același timp, Lamborghini nu este făcut pentru oraș. Mergi pe drum, pe autostrăzi, mergi pe drumuri construite special pentru astfel de mașini. Nu, chiar nu mergi în București cu Lamborghini, iartă-mă, e puțin.
4: Lamborghini este cheltuială de prestigiu. Tu mergi cu Lamborghini nu pentru că vrei să ajute dușmanii mei.
0: Normal.
3: Da.
0: Nu, dar e și mic, e o plăcere de a merge... E foarte greu de explicat. Am fost cu unul pe la Bran. Foarte greu de explicat în curbele alea ce simți. E ceva, o bucurie de aia pură, de copilaș. Dar ați văzut ce a pățit și Verstappen?
3: Cu Dacia?
0: Nu cu Dacia, cu Mercedes-ul.
3: Nu.
0: A fost o cursă de astea 24 de ore. Da. Și a ajuns pe ultimul loc, că a avut defecțiune, săracu. S-a făcut de râs.
5: Nici eu nu știu despre ce vorbești, da, să știi.
3: Ce cursă de 24 de ore?
0: Ia uite,
4: Le Mans.
3: Le Mans e de 24 de ore, dar a fost acum? Nu a fost Le Mans, nu?
0: Uite-te puțin.
3: Găsești? A fost, da, exact ce te-ai mis-o cu Dacia. Asta a fost vedeta în cursă de 24 de ore, Dacia noastră.
0: Dacia noastră
3: care
0: câștigat?
3: A fost pe același, a fost pe același circuit cu Verstappen, la
0: Nürburgring.
3: Da, asta mă duc, credeam că de Dacia o să zic, subiectul e Dacia, nu Verstappen, îmi pare rău.
0: Ok, Logano.
3: Deci da, a fost această cursă de 24 de ore în weekendul care tocmai s-a încheiat și a fost pe un celebru circuit german, despre asta e vorba. 161 de mașini înscrise, modele de top, Lamborghini, Ferrari, Mercedes.
0: Și Logano nostru.
3: Da, la clasa GT3 a fost o Dacia Logan.
0: Cute.
3: Da, aici e legătura cu Verstappen și Dacia, că au fost pe același circuit, dar nu...
0: A fost la altă clasă.
3: La GT3, da.
0: Da, foarte tare.
3: Da. Asta, dar nu... Credeam că s-a concurat la Le Mans și mi se părea ciudat că nimeni n-a vorbit despre asta.
0: Păi nu e numai Le Mans, este... A fost la Red Bull Ring. Cu un BMW. Man.
4: Da, sunteți datați complet, adică a început il Giro.
0: În Bulgaria.
4: Da, primele trei în Bulgaria, da,
0: normal.
4: Ocazie cu care am văzut și eu locuri pe unde n-am fost. E foarte frumos, e foarte demers.
0: Ai fost prin Bulgaria, Nic?
4: Am fost în câteva locuri, da.
0: Drăguț.
4: Nu, călătorit de o zi, n-am stat acolo. Mă luau ăștia, hai să mâncăm ce nu mănânc eu, fără sol și fără ampion. Hai la nu știu unde, că e o pădurice și acolo vin toți pioții ăia.
0: O să pun o întrebare urâtă.
4: Te rog.
0: Da, o să o pun tuturor care au fost prin Bulgaria. Și nu este atât răutăcioasă cât este curioasă antropologic. A văzut cineva în Bulgaria vreo casă frumoasă? Sincer acum.
3: Impresionante sunt cele din Veliko Trnovo, care sunt pe stânci.
0: Fără alea. Hai, fără Veliko Trnovo. Da, Veliko Trnovo e mai otomano, nu știu ce, ce era. Da. Nu, așa, când mergi așa, printr-un orășel, o casă frumoasă, îngrijită.
5: Nu știu, adevărul e că eu personal n-am fost în orașe mai mari, ci doar în sătuce, din asta mergând spre mare.
0: Da.
5: Și sunt, adică sunt.
2: Mutații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Cu BYD, electric feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți electric feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kW oră pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
8: Iubitule, mai băgăm benzină?
9: Nu, că m-am portat. Gata.
8: La ce?
9: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Cum te-ai gândit tu așa?
9: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
8: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
9: Normal. Eu doar aleg muzică.
10: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
13: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.

0: 7:59 de minute, bună dimineața, mai sunt câteva secunde până la al doilea buletin de știri prezentat astăzi de Andreea Bilciu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, este ora 8. Astăzi încep consultările oficiale cu partidele la Cotroceni și Ministerul Transporturilor propune un nou mecanism pentru stabilirea rovinietei. Președintele Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. Din acest motiv, președintele le-a cerut partidelor să propună o majoritate stabilă care să poată susține viitorul guvern. Discuțiile încep de la ora 9 cu reprezentanții PSD urmați de membrii AUR de la ora 10. La ora 11 vor intra parlamentarii PNL, de la ora 12 cei de la USR, iar de la ora 13 este programat UDMR. La ora 14 va intra grupul minorităților naționale urmat de partidul SOS România, iar apoi de reprezentanții POT. Procurorul general Cristina Chiriac a semnat luna trecută un ordin prin care a inclus două sporuri de câte 25% în salariul de bază al managerilor economici de la parchetele curților de apel, parchetele tribunalelor și parchetul înaltei curți, potrivit unor documente consultate de G4 Media. Majorarea salarială operează de la data de 12 aprilie. Managerii economici ajung astfel la salarii de bază de peste 25.000 de lei pe lună. Majorarea salarială provine din reconstrucția salariului de bază și din aplicarea majorărilor succesive prevăzute de actele normative din perioada de referință. Numărul total al beneficiarilor este de 58 de manageri economici. Ministerul Transporturilor propune un nou mecanism pentru stabilirea rovinietei. Pe site-ul oficial a fost pus în dezbatere publică un proiect care prevede că de la 1 iulie rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de categoria vehiculului, de clasa de emisii poluante și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. De exemplu, pentru autoturisme, o rovinietă pentru un an va costa 254 de lei în cazul vehiculelor electrice și Euro 6, 290 de lei pentru categoria Euro 5 și 4 și 330 de lei pentru Euro 3 până la zero. Cuantumul rovinietei stabilit în lei va fi actualizat în fiecare an până la 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de INS pentru anul anterior. Producția de țiței a țării a scăzut cu 8,3% în primele trei luni din an față de aceeași perioadă a anului trecut. Tot în primul trimestru, importurile s-au redus cu 30,6%, arată datele Institutului Național de Statistică. Potrivit ultimei prognoze a echilibrului energetic publicată de Comisia Națională, țiția de țiței a României ar urma să scadă până în anul viitor cu un ritm mediu anual de 2,5%. Această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție. Guvernul israelian a aprobat un plan pentru construirea unui complex al instituțiilor de apărare pe terenul fostului sediu al Agenției ONU pentru Refugiații Palestinieni din Ierusalimul de Est, transmite Reuters. Israelul a demolat în ianuarie clădirile din interiorul complexului, după ce confiscase terenul anul trecut într-o acțiune condamnată de Agenția ONU drept o încălcare a dreptului internațional. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării și al Primăriei Ierusalimului, noul complex va include un muzeu militar, un birou de recrutare pentru armată și un sediu al Ministrului Apărării. Ministrul Apărării Israel Katz a descris decizia drept una de suveranitate, sionism și securitate. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Neața, neața tuturor! Hei, bună dimineața! E luni, dar e bine. Parcă s-a, nu știu, împrospătat atmosfera așa. Ieri a fost foarte apăsătoare.
2: Tot weekendul a fost.
0: Nu?
2: Și cu vremea asta.
0: Sâmbătă a fost frumos.
2: Ce a fost frumos?
0: Până seara?
2: Până seara.
3: Tu vezi bronzul ăsta?
2: Credeam că e la solar, mă iertați.
0: Nu mergem la solar, doamne ferește, stăm la soare.
2: La 26 de grade sâmbătă la prânz.
0: A fost bine.
2: A fost bine până n-a mai fost.
0: Până n-a mai fost. Dar și seara, să știi, că uite, povesteam pe balcon. Tuna, ba chiar și fulgera, dar mier la cânta. Elegant.
2: Da.
0: Fiar ciocul ăla portocaliu, adic. Bună dimineața! Vorbim imediat despre tot felul de lucruri. Avem multe de discutat, vă dați seama. Cu Eurovisionul stați așa că nu s-a terminat încă. Cu zilele noastre, ce s-a întâmplat, ce am făcut, ce am discutat, ce am mai văzut. Imediat, deocamdată, Always Everywhere, Charlie XCX. Un pic. Să ne bage în armonie. Nața.

0: face on top of mine. A fevered trait of mirrored features, hungry eyes. I feel like home, still you put
1: on. Orupe Alexandra Capitanescu, peggio in unchi. Știe. Bună dimineața, o Oli Pistator, 8 și 6 minute la Gherila de dimineață.
2: Oiul Pistatorul.
3: Am uitat ce am făcut vineri, dar știu că am făcut ceva.
1: Nice. Da,
3: pare nu mai contează.
1: Cool.
3: Oh, I'm in my 20s again. Dar sâmbătă am mers la un moș. Luna asta chiar este plină de aniversări și de petreceri și de astfel de întâmplări frumoase. Am sărbătorit practic primul an din viața fetiței unor prieteni. Și ne-am adunat sâmbătă frumos la un restaurant în București. Și da, a fost vremea frumoasă până n-am mai fost. Până a început să vină ploaie nenorocită. Dar cam ăsta este highlight-ul. La mulți ani tuturor celor pe care i-am, că uite, așa astăzi este ziua unui prieten. Cred că ne ascultă Paul, la mulți ani, Paul. Și cam asta aș putea să zic. În rest sunt viroz în aer, știți cum e cu copil mic. N-am mai un roșu în gât, mai o treabă.
1: Domnonic.
4: Joi, mulțumiri șoferului de pe mașina 226 care a acceptat să oprească mașina, să o golească și să sune el la salvare sau miliție, pentru că o fată a străzii era căzut acolo și încă s-a lovit rău de tot și omul a fost super ok. I-am zis, domnule, dacă sun eu, ori să mă ia la întrebări. Unde ești, cine ești, ce dorești, le e frică de gafe. Dar dacă sunt dumneata și spui sunt Ionescu de pe 226, vin imediat. Și a fost tare simpatic. Altfel îți povesteam și la telefon, lume foarte amabilă pe la spitale. Dar una foarte plăcută, o streptopelia turturică, cum îi spuneți dumneavoastră.
1: E medic sau opioceanic de ăsta din pereți?
4: Pardon, scuze. Pasăre care se vede foarte rar în București.
1: Aha.
4: Poate spre...
1: Nu e streptococ.
4: Spre... Nu, domnule, e turturică.
1: Cum o cheamă?
4: Care nu e streptopelia.
3: Streptopelia.
4: Turturica.
1: Da.
4: Dar nu era turturică, era un turturoi. N-am văzut în oraș, nu am văzut. Nici prin parcurile mari. Cred că stau mai curând spre sub arboret, așa. Poate că văd oamenii care au case la margine de oraș, în slumsurile cu vile. La mine, la fereastră.
1: Oh,
4: un turturoi cât o găină.
1: Nevărmor.
4: Mă apucă frica când am întâlniri. Nu le mai dau hrană guguștiucilor. Care m-au trădat pentru doamna de la 5, care le dă niște bobițe mai bune decât ce le cumpăram eu. Eu le cumpăram mâncare pentru papagali. Poate că le dă grâu.
1: Cine? Denisa.
5: Vineri am ieșit puțin în oraș, seara, și m-am întins destul de mult, cam până pe la 1. Și după am zis, sâmbătă mă simțeam cam obosită, dar am zis așa, o să plouă toată ziua duminică și o să stau și o să-mi încarc bateriile, așa că am ieșit încă de pe la vreo 10 și jumătate dimineața din casă și am făcut o tură de Herăstrău și după aia m-am întâlnit cu alți prieteni, am mers la o petrecere de la Bols, care au sărbătorit, cred că 5 ani în locația nouă și după am fost la expoziție la un vernisaj la Point și am ajuns acasă tot la 2 dimineața. Așa că vă rog să fiți mândri. 2 days in a row.
1: Felicitări! Nice! Vineri m-am dus la mall să mănânc în sfârșit peștele acela.
3: De care am vorbit în emisiune.
1: De care am vorbit în emisiune. Harry...
3: cel cu rețeta venită din Marea Britanie, nu? Franciza.
1: Franciza din Marea Britanie. M-am dus, am căutat, n-am găsit, am sunat-o pe Gilda. Gilda, dar cum se cheamă? Că mă uitam după Fish and Chips. Nu se cheamă Fish and Chips, se cheamă Harry, nu știu cum. Și până la urmă am găsit-o. Dar până să o găsesc, plimbându-mă eu pe acolo, destul de obosit că joi ieșise,

0: vine cu noi, și așa. Și a fost foarte drăguț. Mi-a dat numărul de telefon, dacă vii pe acolo, te ducem, te plimbăm, bam, bam, bam, bam, bam, la sfârșit. Au întrebat de un om din radio. Ce auzi? Ăla parcă a zis că nu e vaccinat, nu? Și a zis, da, a zis că nu e vaccinat. Păi și atunci cum poate să fie așa de... Cum să țină cu teroriștii?
1: Aha!
2: Asigur
1: pe prietenii tăi că n-or să afle niciodată cât de mult îi disprețuie.
0: Bă, s-ar putea să fie aflat. Da. Așa, dar nu știm cine, despre cine e vorba. Așa, și după aia m-am dus spre, m-am dus și am mâncat peștele respectiv. Eu când văd merluciu sunt terminat, pentru că peștele copilăriei mele era practic vedeta meselor de duminică. Și după aia m-am dus acasă și am mai lucrat, am mai una alta. Sâmbătă m-am culcat destul de vreme, dar tot nu am reușit să dorm bine, zice Garmin. Dar și eu zic. Și după aia sâmbătă m-am trezit o dimineață, m-am dus la cafea cu un prieten, am mâncat în, la Floreasca, acolo, la Fițe. Băga niște ouă Benedict, pam, pam, rapid, așa. Și după aia mă sună alt prieten, zice, bă, nu vii iarbă verde la o moșie, la o arocasă mai încolo. Și zic, hai că vin. Și m-am dus. Și așa, de-aia zic că a fost sâmbătă frumos. Era soare, am tăiat lemne, am făcut grătarul, am făcut focul, am pus grătarul, am astea, am astea. Și pe aia stăteam și mâncam. Vorbeam cu... Vorbeam... Le povesteam ce mi se întâmplase, cred că joi. Și aici cred că n-am apucat să povestesc. Și anume, stăteam cu Suveica, care... Acum e clepsidra, nu mai am voie să zic Suveica, mă rog.
2: Sună mai bine, mă.
0: Pe Eurovizioane de astea, așa. Zic, hai să comandăm ceva de mâncare. Zice, aș avea poftă de un hamburger. Bine, ne uităm pe globul, da? Și aici vreau să vă atrag atenția, să înceapă o discuție serioasă. Orice hamburger, hamburger, undeva pe la 85-90 de lei. Cam 88 era media. Și am avut o sfântă mânie, cum a avut Iisus în templu. Băi, cum e posibil, mă, nene? Adică, chiar noi nu știm cât costă o chiftea de aia de făcut? Și o chiflă? Adică, bănuiesc că are cât? 150 de grame. Hai să zic 200 de grame. Dita-i chifla, să zicem că e un hamburger imens, da? 200 de grame. Bre, carnea tocată e cu 30 de lei.
1: E posibil.
0: 5 lei te costă carnea aia. Mai pui un ou care te costă un leu. Mai pui o felie de din aia, o chivlă care... Eu nu cred că e peste 10 lei. Deși, dacă o calculează ei, să zicem că o să fie 15. Cu curentul pe care l-ar cu nu știu ce. Costă-i, mă, cu 88.
1: Nu poftim.
0: M-a supărat un pic.
1: Păi, nu te-a întrebat ospătarul? Cine e prostul ăla vaccinat care te acompaniază dimineața? Ăsta nu? N-am avut parte?
0: Ne întoarcem, doamnelor și domnilor. Și ce am făcut atunci, ca să nu iau cu 88 de lei hamburger?
2: Da.
0: Ce-ar fi făcut orice om, corect?
2: Da. Te-ai dus și, da.
0: Ce-am făcut?
1: Ți-ai făcut singur acasă.
0: Mi-a comandat McDonald's, 30 de lei. Știu, total contraintuitiv. Da, pentru că n-aveam chef nici să mă duc să iau nici. Știi ceva? Numai ca să nu le dau la ăștia cu 90 de lei. De 9 ori. 9000% a dat-o comercial. A luat de la McDonald's cu care tot făcut 30 de lei.
1: Poate că foloseau vită Kobe sau cine știe da. Ce rasă rară scuțiano-argentiniană.
0: Da. Da, da, da, nu, de aia, cum se cheamă? Marmorata. Mă rog, mâine gata. Nu, dar m-am supărat. Băi, nu mai suport. Și se bazează pe faptul că noi tinerii nu știm să gătim. Nu?
2: Nu greșesc într-un sau altul.
0: Păi da. Anyway, și atunci am luat o dată pe an eu de la McDonald's. E poftă, recunosc. E gustul ăla pe care îl știu din anii 90, când venise cu capitalismul. Zic, hai că... Anyway, după aia m-am întors acasă. Seara, niște imagini suprarealiste. Practic, aveai tunete, cer întunecat, fulgere în îndepărtare și mierlă cântând. Atât de suprarealist, a fost drăguț, așa. Ieri am șezut așa pe baza vremii, urât. M-am uitat la acest Netflix special Kevin Hart, The Roast Off. Funny, recunosc.
2: Okay.
0: Funny că a fost destul de politică incorrect pentru Netflix. Asta zic că ceva parcă se întâmplă, știi? Parcă...
2: Au mai pus de-astea incorrect politice.
0: Mai pus?
2: Am zis bine, da. Pe și cu Matt Rife la fel. Nu

0: n-are nicio treabă omul cu corectitudinea politică. Și la fel cu... Vai, ce-mi scapă. Cu cel care a revenit după ani de zile. Vai de mine.
1: Comedian?
0: Dave Chappelle. Dave Chappelle. Okay. La fel, e greșit politica, ai zice.
2: Ai zice că da, deși el e de partea bună, adică tot albi toți sunt rasiști, la, Trump e rău, Israelul e rău, adică e pe val el așa. Dar aici aș dădeau negru, dădea în alb, albul dădea în evrei, evreul dădea în negru, deci era bang, bang, bang, bang, bang, a fost drăguț, a fost funny. Și cam asta, așa, am început să mă uit la... Am văzut un film, Running Man, versiune nouă, ăla vechi cu Schwarzenegger, dar versiune nouă, cumva, a fost drăguț.
3: Bătăi?
2: Funk. Bătăi, cafteală, bătăi, tot.
3: Da. Am văzut și eu Punisher-ul. Dar e un fel de reclamă la ceva ce va să vină, sau poate, nu știu, nici nu m-am uitat la anul de... Un film foarte scurt, de 30 de minute, dar Punisher-ul, cred că respectă banda de desenat, de oră plânge pe la morminte, urlă, smulge părul din cap, are viziuni și în următorul sfert de oră ucide cu diverse arme, inclusiv albe, vreo 100 de oameni. E o bijuterie de film, scurt, car, concis. Nu mi-a venit să cred când s-a terminat. Poate că cobia în care l-am văzut eu, de la mătușa, a fost operată, tăiată, montată.
2: Cine știe,
3: și au scurtat, bă, decât să vă uitați la tâmpenia asta până la capul, vă lăsăm esența.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor. Recunosc că am luat McDonald's și după ce a comentat președintele Statelor Unite, un anume Donald Trump, că, bă, dar dacă de fapt asta e mâncarea sănătoasă, dacă junk food nu e sănătos, că eu n-am nicio boală și am 80 de ani și am mâncat toată viața mea.
1: Da, la mănâncă sandwich cu diamante.
0: E adevărat așa asta.
1: Păi, scuză. E
0: adevărat. Bună dimineața!
2: Nu cred că mănâncă Mac din aceleași intenții.
0: S-ar putea, cred că are un Mac al lui.
2: Eu asta mă
0: cu totul și cu totul Mac de aur, Trump. La el la etaj, da.
1: Nu, la Mac nu mă, la hamburger nu mă zgârcesc, pur și simplu. Am avut acolo la mine la Academie un băiat venit din America, unde a început ca prăjitor și a terminat ca manager de hamburgerie la nu știu ce lanț. Și a făcut acolo, nu i-a mers afacerea, dar erau niște hamburgeri un pic mai scumpi, adică atunci erau 30 de lei și mi se părea scump, dar minunat de
0: nu
1: pe
0: lasă
1: lume.
0: Că îmi fac eu hamburgeri. Fac.
2: Cred că nimic nu se compară cu șaormeria de la Cogălnicianu, dacă o mai știți.
3: Da.
2: Când eram eu în liceu, costa 2 lei, n-o să uita asta toată viața, nu mai știu cât costa acum, dar încă a rămas un punct de atracție al orașului și al celor care vor să mănânce
0: ceva.
2: Pentru
0: studenții de la drept, care coboară pe Cogălnicianu.
2: Pentru toată lumea și pentru elevii, na, Cervantes, Lazar, tot.
0: Ai stomatologia. Și,
2: tot acolo e centru, fiți în centru la Cogălnicianu.
1: Nu coboară, urcă.
0: Coboară bre când vin de la facultate să mănânce.
2: Și de la operă când vin cei de acolo.
1: Dreptul e spre gârlă.
0: Da.
1: Și nu ți se pare în legea firească a geografiei locului strada coboară de la Romarta, 6 martie.
0: Nu. Se coboară spre centru, așa se zice.
1: Se urcă spre centru.
0: Întreabă
1: ascultătorii.
0: Asta să fie problema. Dar da, înțeleg ce zici. Dar auzi, îmi iau eu, deci carne, mă duc o toc la băiatul acolo, la Amzei. Îi bag chimen. Îi bag sos Worcester din ăla, îi bag un ou. Lasă se lege.
1: Nu o să vezi.
0: E, hai să vezi.
1: O să vezi.
0: Bună dimineața. V-au plăcut filmulețele pe care vi le-am trimis Denisa și Gilda în weekend? N-au fost drăguțe?
3: Da, m-am uitat la ele, la toate m-am uitat.
0: Nu te-ai uitat?
2: Nu te-ai uitat?
0: Hai că te-ai uitat.
3: Nu m-am uitat.
2: Ai dat doar sin, nu cred. Nu, s-a uitat.
0: S-a uitat, că sunt fani.
2: Accurate representation of night.
0: Da. Sunt filme, diferite filme cu Ellen Page.
2: Elliot Page. Acum.
0: Elliot Page. Cum ar fi John Wick. Foarte drăguț, mai distrat. 8:21 de minute. Vreau să vă zic că am mai nimerit un... Nu știu cum să-i zic. Pe Instagram, da? Mm. Uitam eu, vi l-am dat pe ăla, nu?
2: Nu știu ce.
0: V-am dat și v-am întrebat dacă vreți să-l chemăm.
3: Mie sigur mie, dacă nu mai am Instagram. Probabil ai dat Gildei.
2: Nu, nu ești nimic. Bă, cu cine ai vorbit? Cine îți mai produce emisiunea asta, Dobro?
0: Pe Matinalia, ia uite-te.
2: Stai așa, Matinalia. N-ai întrebat nici...
0: Vezi? Uite
2: că ai întrebat ce...
0: Da.
2: Vezi tu... Da. Așa, deci... Să vă uitați la asta un
0: pic. Dacă nu l-ați văzut, chiar trebuie să vă întreb dacă să-l dau sau nu, pentru că e foarte weird omul.
2: Uite, chiar nu l-am văzut. Am trecut pe lângă așa...
0: Deci e weird și în același timp nu zice prostii deloc.
2: Manele spirituale pentru toată mafia interlopilor.
0: Deci tot felul.
2: Ne-a dat pe WhatsApp.
0: 8:22 de minute, bună dimineața. Începem Newsflash imediat să ne ocupăm un pic de acești trădători, am putea să le spunem, trădători cultural și de la televiziunea moldovenească.
1: Apropo de mafia asta.
4: Publicitate.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi.
4: determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele perii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Finlay Clark. Numai la Radio Guerilla.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
16: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
17: like Facebook Radio Guerilla.
18: Publicitate.

0: bună dimineața. BTS, păi ce sunt ei? Păi coreeni, sunt coreeni?
1: Da.
0: Păi și chiar ce? Corea.
2: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Continuăm, doamnelor și domnilor, încercarea noastră de a aduce mai multe mașini electrice pe șosele. Din multe, multe motive. Din motive de poluare, din motive de poluare fonică, din motive de progresism. Avem și noi părțile noastre progresiste. Din motive de confort, din motive de accelerație, din tot felul de motive. Kia, de data aceasta, reprezentată de PR managerul Kia Roma Auto, Cătălin Solog. Bună dimineața!
4: Bună dimineața tuturor!
0: Acum am aflat și eu și am auzit jingle-ul. Adică eu cumpăr o Kia și un an de zile nu plătesc încărcarea, nu plătesc curentul?
4: Da, nu doar că la cumpărarea unei Kia electrice aveți și încărcări gratuite un an de zile, dar o și cumpărați mai ieftin. Pentru că această campanie, această promoție pe care noi o desfășurăm împreună cu partenerii noștri de la L-Drive vine și cu niște super discounturi la anumite modele de mașini electrice.
0: Ok.
4: Deci avem
0: niște valori, da.
4: Valorile nu pot să vi le spun exacte, pot să vă spun o marjă în care se încadrează aceste discounturi, pentru că pentru fiecare model anume pe fiecare serie de șasiu există un discount punctual, dar pot să vă zic că discounturile pleacă de la 4.000 de euro pentru modelele mai mici, cum sunt EV3 sau EV4, și ajung până la 20.000 de euro la modelul EV6 GT, care este un vârf, un model pe 800 de volți, care dezvoltă 700 de cai putere, adică o mașină.
0: Cât? 700 de cai putere?
4: Da, da, și 700 de Nm. Adică face accelerația de la 0 la 100, este puțin peste 3 secunde. Este o mașină de performanță. Așadar, clienții vin la noi în showroom, își exprimă dorința pentru un model electric sau pentru un alt model electric și li se comunică exact care este promoția atașată respectivului model. Totodată ei primesc și acest voucher și este clar o premieră în industria autoromânească la cumpărarea unei mașini electrice. Să nu ai costuri de încărcare timp de un an de zile, firește în limita unor kilometri, aproximativ 15.000 de kilometri anual, deci la voucherul ăla e atașat o anumită valoare.
0: Ajunge. Chiar.
4: Și, okay. Da, deci, practic, e libertate de mișcare timp de un an de zile, în liniște și confort și performanță cu mașini electrice de la Kia.
0: Ca să nu greșesc, eu să ajung pe vreun site din Germania, ne ziceți site-ul din România?
4: Practic, aceste promoții pot fi accesate conectându-se cumpărătorii cu orice dealer Kia din România. Okay. Site-ul nostru de importator este www.kia.ro, dar rețeaua de peste 30 de dealer din România pe care
0: deci la toate este această reducere.
4: În toată rețeaua Kia România din țara noastră este valabilă această promoție. Oamenii trebuie doar să se ducă la showroom și să exploreze gama noastră electrică și vor vedea exact care sunt condițiile care li se oferă. Firește, promoție valabilă în limita stocului disponibil de mașini, mașini pe care noi le avem deja aici în țară, deci nu trebuie să aștepte sosirea lor. Ceea ce este un alt avantaj în ziua de azi, când timpii de livrare la mașini sunt destul de mari.
0: Ok, absolut.
4: Și faptul că voi încurajați electrificarea vorbind despre această promoție a noastră ne bucură mult, pentru că ne-am alăturat noi de foarte mulți ani promovăm mașinile electrice, pentru că brandul Kia a fost printre a produs mașini electrice încă de acum 6-7 ani. Acum se maturizează încet piața de mașini electrice, ajutată și de prețurile crescute la carburanți, și credem că suntem pe val, cum se spune.
0: Și care se pare că vor rămâne așa la carburanți, din păcate, o ceva perioadă. Mulțumim foarte mult, Cătălin Soloc. Deci, încă o dată, cea de 700 de cai, care era EV6 sau care era?
4: EV6 GT.
0: GT, da?
4: Un model cu două motoare, da.
0: O să știu și o să... Mulțumim foarte mult, o zi bună!
4: Cu mare, drag, o zi bună!
0: O zi bună, noi facem concurs acum, doamnelor și domnilor, aveți un voucher de încărcare electrică L-Drive pentru un plin de energie pentru mașina ta electrică zilnic, dar săptămânal aveți un test drive de weekend cu plinul făcut cu un model la alegere, inclusiv EV6 GT. Premiul campaniei Weekend Spontan Kia EV are ca probă de foc, să-ți spunem așa, răspunsul la întrebarea unde ați pleca voi spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri. Deci dacă n-ar implica absolut niciun cost, unde ați pleca voi spontan cu o mașină electrică la plimbare? 0758 948 948. Bună dimineața! Și dispare așa 700 de cai și 700 de newton-metru. Bună dimineața! Ce iau? Că nu face iau. Face fș.
1: Pe o bandă de 50%.
0: Așa face. Fâșâie. Bună dimineața!
5: Nu știe cineva că ai plecat, știi?
0: Stai seama.
5: Deci, mă duc până la magazin, nimeni n-aude, nimeni nu vede.
0: E cum plecăm noi seara.
5: Da.
0: Nu salutăm pe nimeni, nu se aude, trecem pe sub radar.
5: Da.
0: Și s-a dus. Bună dimineața.

9-4-8, 9-4-8 se deschide. Dacă vreți să plecați cu Dini într-un weekend cu mașina frumos aranjată de noi, încărcată de noi, plecați unde vreți voi. Doar spuneți-ne și nouă unde vreți să plecați. Asta e întrebarea concursului. Plus o încărcare zilnică.

0: Aoleo, aoleo, venit sondajele, aoleo.
1: Avem cifre?
0: A?
1: Avem cifre? Sau le căutăm
0: avem
1: acum,
0: cam
1: ce
0: mari, în sensul că...
1: Spune-mi că îmi place să aud că zici cifre mari.
0: Deci pe național avem cea mai mare creștere. De la 131.800 în toamnă, da, pe zi, la 176.700.
1: Excelent!
0: What?
1: Bine ați venit, cei care ne ascultați pentru prima oară, noi suntem simpatici.
0: Deci un plus de 44.900 pe zi, adică un stadion întreg.
1: Wow!
2: So cool!
1: Metallica!
3: Radio Guerilla.
0: Dar nu e despre asta. Audiență mare nu înseamnă și audiție plăcută. Deci să noi ne vedem de treabă oricum. Bună dimineața! Alo!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Te rog, povestește-ne. Unde ai pleca, Alex, dacă n-ai avea... N-ar depinde de niciun ban. Ai mașina, mașina electrică gratuită, cu încărcări gratuite, totul frumos.
4: Aș dori să vizitez Barașul Vidraru. Sunt curios, foarte curios, cum mai arată acum.
0: Uite, era planul să...
4: Era planul să se reumple din începând cu luna martie. Google Maps, m-am uitat pe Google Maps, nu arată o imagine actualizată, încă e plin.
0: Ok.
4: Și sunt conspiraționiști, ne fură Franța apa. Vreau să le zic, am conspiraționiști în familie, adică asta aș vrea să zic că na, in your face. In your face.
0: Vrei să-i duci și pe ei acolo să le faci un botez? Na.
4: Nu, nu, nu. Doar poză și o să le promit că nu e cu AI-ul. O să le fac filmare în cel mai rău caz.
0: Foarte bun, Alex. Mulțumim foarte mult. Vidraru e ăla cu Rotor Blitz care stă sus. Ăla din Avengers.
5: Da.
0: Ăla-i, nu? Da. Înseamnă că a lucrat și tăi cum ăla-i.
5: Păi da.
0: Bună dimineața, Neața, Roxana.
6: Bună dimineața.
0: Te rog, Roxana, unde ai vrea să pleci?
6: Aș pleca în Ruginoasa, în Moldova, ca să vizitez mormântul tatălui meu care a decedat acum un an, în ziua de Crăciun.
0: Oh, îmi pare rău.
6: Și mulțumesc și din păcate nu am reușit să merg de la înmormântare prezent și probabil că aș merge la el.
0: Cum de n-ai reușit? Treabă.
6: Pentru că am lucrat foarte mult și apoi am suferit un accident și am fost în recuperare și...
0: Of, Roxana!
6: A fost una după alta.
0: Da, nenorocirea care nu vine niciodată singură. Uite cum se zice.
6: Într-adevăr.
0: Bine, Roxana.
6: Plouă peste ud.
0: Mulțumim mult, Roxana. Pa!
6: Mulțumesc și eu. La revedere. Pa.
0: Mi-a plăcut, m-a făcut să râd, Alex, dar mie, nu știu cum, așa, ești de Roxane.
5: Am și fost în Târgu Frumos.
0: În Ruginoasa?
5: Am Ruginoasa, da. Am blat mult, vă votez pe doamna.
0: Ești da, Roxane, că poate are șansă la mașina electrică să meargă
1: atunci,
0: să vadă.
1: Dacă voi o votați pe ea, uite, eu îl votez pe Alex.
0: No, bine.
1: Da?
0: Toată lumea mulțumită.
5: Dar Alex a râs de oamenii care suferă de emisfera dreaptă și teoriile conspirației. Sunt unul dintre ei. Ce ai, frate, cu noi?
0: Bine, ok, câștigă Roxana. Îi dau 9, Roxane.
1: Îi dau, da, tot 9. E sensibilă povestea.
0: E sensibilă. De asta zic.
1: Nic?
0: 9. Alrighty then. Mulțumim foarte mult, bună dimineața.
7: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare. Pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
8: Kia. Movement that inspires.
0: All right. 8:39, neața, neața, neața. Imediat vă promit că facem o trecere în revista știrilor celor mai importante. Se deschide Ormuzul, se alea, da, chestii.
9: Publicitate.
10: Zilnic fructe și legume
9: gustoase.
10: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8,99 lei caserola de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Iubitule, mai băgăm benzină?
11: Nu, că m-am portat. Gata.
3: La ce?
11: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Cum te-ai gândit tu așa?
11: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
3: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
11: Normal. Eu doar aleg muzica.
12: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
13: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
14: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
15: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
16: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
17: like Facebook Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, neața, neața. Felicitări, felicitări tuturor, felicitări tuturor celor care au concurat la acest Eurovision. Printre care suntem pe locul întâi cu piesa Baba Vanga. Baba Vanga.
1: Da.
0: Compusă de un român, da?
1: Da, împinde producătorii, este un român, da.
0: Pe locul 3, România și felicitări Alexandre Căpitănescu. Senzațional, muncitoare, se vede clar că n-a fost asta, e că eu sunt mega șmecher, mă duc, mă fâlfâi de două ori din coadă și sunt pe locul 1. Nu, s-a muncit, a fost foarte faină prezentarea, foarte ok.
1: Și ea muncește foarte mult în domeniul muzical, ea a participat la tot felul de evenimente, printre care și Vocea României. Mi se pare că a fost și la Next Stars ceva când era copil.
0: Ok, dar 22 de ani, da. Și uite așa.
1: Și are record, scuze că te întrerup, e cel mai mare punctaj pe care l-a obținut România până acum la Eurovision. Locul 3 l-a mai avut de două ori. Însă punctajul pe care l-are ea este cel mai mare de până acum.
0: Nice! Și un pic așa de bucurie am și pentru Israel pe locul 2. Pentru că, na, la câți cântau prohodul și credeau că din like-uri poate să-i scoată afară și la câte presiuni Spania, ăștia, vai, noi nu participăm, dacă participă Israel, vai, nu
2: știu. Și chiar n-au participat.
0: Și chiar n-au participat, da. O să fie bine. A pus cineva când am zis că toți ăștia care urlă în săli. Țineți minte că am zis, ăștia care urlă în săli, fie că e Eurovision, fie că e, nu știu, simfonie, fie că e film, că e nu știu ce, ziceam că poate o lege, știi, să ai voie să-i scoți afară, să faci citizens arrest, n-ar fi rea. Și au pus, a pus unul, a pus imediat. Sincer, I don't get it. S-ar putea să fie și cu vaccinurile, nu știu. Da, e... Anyway. Pentru că, uite, se întâmplă tot felul de lucruri. Nu vreau să zăbovez mult, că, da, am discutat cu Nic pe balcon. New York Times scrie prin vocea unui Nicolas Christoph despre cum a auzit el de la cineva că izraelienii, armata izraeliană a dresat câini să abuzeze sexual de... Da, da, da.
1: Ce?
0: Da, da, da. Și, băi, bineînțeles, au sărit toți, uitați ce face Israelul și așa, până au început să apară niște dresori de câini și au zis, sorry să vă spun, dar asta nu se poate fizic.
1: Da.
0: Pentru că n-ai cum să... de genul ăsta al unui câine. După care, bineînțeles, unii au zis că a recunoscut chiar și, așa zis, a sursă zero pentru articol, a zis, păi nu, că... De fapt, da, noi n-am văzut noi, dar am auzit eu de la cineva și... Deci se face de un râs New York Times, dar nu asta era ideea. Revenind la Eurovision, mini-scandalul care a urmat este că, deși noi am fost drăguți cu ei, cu moldovenii, și le-am dat 10 puncte, poți să dai 10, 12, 3...
1: Ai toate punctele, aproape în afară de 9 și nu mai știu, și 11 mi se pare. Parcă.
0: Și ei ne-au dat 3 puncte, mă, nenorociți. 3 puncte, ca la coș. Și a ieșit un mini-scandal, inclusiv o doamnă prezentatoare de la televiziunea din Moldova. Ați văzut aia?
1: Este doamna care trebuia să anunțe voturile, pentru că fiecare țară, atunci când trebuie să-și anunțe opțiunile punctelor, are câte un reprezentant. La noi de obicei era Andreea Marin, mi se pare, știi?
0: Da,
1: serios. Acum nu știu cine a fost, dar doamna aceasta din Republica Moldova nici nu a vrut să intre. Da. A zis că trebuie să sune să întrebe ce se întâmplă.
0: Supărat, a plâns și a zis, băi, cum mă să le spun eu oamenilor că noi, frații, frățiorii noștri, cărora noi le-am dat cetățenie, le-am dat bani, le-am dat de toate, îi băgăm în uie, vorba aia. Și ei ne dau 3 puncte. Cum le zic eu oamenilor? Cum să mă fac eu de râs așa? L-a sunat pe șef, șeful radiodifuziunii moldovenești. Bă, nu vreau să intru. Ăla a zis, măi, fată, ești profesionistă, trebuie să intri. Deci, și niște supărări. Oamenii au votat ok, moldovenii, cu noi. Dar acel juriu care înțeleg că se face după niște reguli foarte stricte, de exemplu, din cei 7 sau 9 cât sunt, 7, parcă, 2 trebuie să fie între 18 și 25 de ani, 2 trebuie să fie, nu știu, negri, 2 chinezi, nu știu, sunt niște reguli acolo. Și de-aia șeful televiziunii s-a spălat pe cap și a zis, domne, scuze, dar noi avem niște reguli, am vrut să fie independent, să fie autonom. Anyway, se poate pune un război de aici.
1: N-avem timp.
0: Zic așa.
1: Ne pregătim de ediția următoare.
0: Cine este prezentatoarea finalei Eurovision, ați văzut-o? Pe Victoria Swarovski. Și că ea chiar este moștenitoarea Imperiului Swarovski.
1: E, na.
0: Da. Și are și o relație cu miliardarul Mark Mateschitz, care deține 49% din Red Bull. Ce căuta ea pe ecran acolo și azi? Dai seama să fii miliardar și să mai vrei și să prezinți. Frumos. O, bun.
2: Obscen.
0: Obscen, nu?
2: Obscen cu totul. Da, bine, nu o să mi se mai face. Nu, n-are de ce să mai mă deranjeze, pentru că am făcut fapte bune. I-am dat like-ul lui Bolojan și am căzut... bine, am făcut eforturi monumentale, dar până la urmă am căzut sub farmecul doamnei Gheorghiu Dej și i-am dat și ei like-uri. Astfel că orice a venit după aia a fost... na, pistol cu apă.
0: Ai auzit cine ar fi vehiculată pentru funcția de premier?
1: Deci e tot o doamnă?
2: De la femei?
0: Păi e vehiculată, deci, da, de la femei. Doamna de fier de la femei, doamna Delia Veiculescu. Deși astăzi sunt consultări, această doamnă a fost aruncată în arena desfâșiată a jurnaliștilor. E o tipă, păi zice că e tare economistă, de vreo două decenii la Fondul Monetar Internațional, ceea ce ar fi și un semnal că ne așteaptă vremuri grele din punct de vedere financiar, că ăștia când vin femei strâng cureaua, de obicei, și ar fi principala opțiune tehnocrată a președintelui Nicușor Dan. Propunerea nu-i confirmată oficial, dar este destul de plauzibilă din context, înțeleg.
2: Da, e la nivel de se vorbește pe la colțuri. Deci, exact. Serviciile de informații, știu eu dintr-o sursă, n-are de ce să fie sigură, deoarece sursa mea era oarecum luat de alcool.
0: Da.
2: Da, deci nu vă bizuiți pe ce spun eu, dar ăsta trebuia din toate furiile că ne vine femeiul pe cap și că precis e opera serviciilor.
0: Păi s-ar putea, dar mai e ceva. O stranie coincidență, poate, sau o teoria conspirației în toată regula. Are, ea e născută în 75, e cam de vârsta mea, deci vreo 51 de ani.
2: Anul câinelui.
0: Să poate, dar fii atent. Ea a fost eleva la Sibiu a celebrului, numai puțin celebrului Iohannis.
2: A fost eleva lui Iohannis. E predat fizica Iohannis, incredibil.
0: Cum coase tivul universul. După aia a primit o diplomă la 18 ani, o bursă și a studiat în state la Wilson College din Pennsylvania. A continuat John Hopkins University. Hello.
1: Soțul ei este medic.
0: Bă,
2: oh, și mai
0: auspicii
2: și.
0: Ok, las-o pare să vine. Problema e cu Nicușor Dan că dacă alege tehnocrat și să zicem convinge și partidele, răspunde de tot.
2: Wow.
0: Știi, dacă e politic, bă, v-am lăsat să vă faceți, v-ați făcut de râs. Dar așa, alegând tehnocrată, practic, prezumția noastră este că vorbește la telefon cu Nicușor Dan și spune...
2: Și tot. Îmi cer scuze ascultătorilor, dar și colegilor de platou. Puneți camera pe mine acum, vorbesc serios. Vreau să introduc wow în limbajul meu curent.
0: Wow.
2: Dar mi-e ceva wow, de străin. Mi-e foarte greu. În scris am început. Îmi iese bine. Wow! Wow! Astăzi Dan Dungaciu
0: așa
2: se întâlnește cu Nicușor Dan.
0: Așa.
2: Păi nu te supăra. Sunt cam pe aceeași, de aceeași talie universitară.
0: Zici?
2: Și intelectuală, sigur că da.
0: Adică, să vedem.
2: Pe lângă mulțimea de politruci și de atârnători și de băsiști și de...
0: Asta ce a zis Băsescu? La România TV l-au întrebat ce ziceți de doamna asta, de doamna Delia Velicu. Și a zis, domnule, ar trebui să pună, domnule, un bărbat țapăn. Așa a zis.
2: Unul țapăn.
0: Sexist!
2: Da.
0: Știi că există un actor care e celebr pentru wow-ul lui?
1: Da, Owen Wilson.
0: Așa că dacă vrei, Nic, îți trimit filmulețul ăsta să înveți toate formele de wow posibil.
3: Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow!
0: Da, foarte multe wow-uri, zeci și zeci de wow-uri. Așa, ce-am mai avut?
2: Am și eu o alcătuire de-asta făcută chiar de mine. E cu una care era spaima vampirilor. Mai țineți minte filmul?
1: Buffy.
2: Da, ține vreun minut și jumătate. Și foloseam drept jingle. E nebunie. Buffy.
0: Eu am un jingle cu fetele alea care nu știu cum se scrie piept. Pe. Apropo de Buffy.
1: Ce? Face?
0: Stai așa, stai că... Nu le știți? Că vi le plac.
2: E pept când e plat și e piept
0: este?
2: Când e...
0: Păi...
2: Dar de ce m-au vrut să fiu atât de rudimentar?
4: Nu știu, Andreea, scrie și tu, țâțe. Andreea, zici tu că e corect așa? În țâțele mele bate o inimă de român. Cum se scrie corect? Piept sau pept? Nu știu, Andreea, scrie și tu, țâțe. Andreea, zici tu că e corect așa? În țâțele mele bate o inimă de român.
2: Foarte bună.
0: Am găsit-o.
2: Foarte bun.
0: Bună dimineața, 8:54. Imediat venim cu...
1: Ce? Putem să o facem pe viu, nu știu, Andreea. Vine Andreea.
0: Când vine Andreea, stai așa. Acum întrebăm noi, cum se scrie? Pep sau piep? Bună dimineața.
5: Publicitate.
6: E Black Friday, de primăvară, la Flanco.
5: Publicitate.
7: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci încep să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat genii VTU cu kit de instalare inclus la doar 1169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: Bună dimineața! Și pe aceste suave acorduri nu pot să nu-mi aduc aminte de prima oară când taică-miu și-a luat mâna de sub șaua bicicletei pe care pedalam pentru prima oară. Știți ideea, imaginea?
1: Da, înțeleg. Pe mine m-a învățat un vecin care cumva se purta cu mine ca și cum eram sora lui mai mică. Și el m-a învățat să merg pe bicicletă. Și am și eu imaginea asta când eu mergeam și el era în spate.
0: Da. Și alerga.
1: Alerga.
0: Și
1: dată... Da.
0: Ok, fly.
1: Da, da.
0: Și în momentul ăla, deci când m-am împins și am văzut că merg, momentul ăla cred că am simțit că n-aveam cum să văd zâmbetul lui de satisfacat. Ia uite-l. Bine, eu aveam bicicletă de mică cu rotițe.
1: Pe ea, toată lumea avea cu rotițe ajutătoare.
0: Rotițe ajutătoare. Și pe aia am distrus-o, deci am rupt-o. Era dus din Rusia. Eram putinist de mic. Și pe aia mergeam. Și după aia am avut acel Pegas albastru. Doamne, cât am mers pe el.
2: Eu după ce am realizat că tata nu mă mai ține, am mers în față ce am mers și după aia m-am uitat în spate și nu l-am văzut acolo și m-am supărat pe el și m-am luat el.
1: Și păi m-ai învățat așa repede să merg.
0: Acum, ideea este următoarea. Este foarte important copiii să aibă o bicicletă ajustată pe măsura lor, pentru că altfel n-au chef să mai meargă. Dacă e frustrant pentru ei, dacă de exemplu, prin Trisport puteți să vă luați bicicletele cross-lifty. Făcute nu ca bicicletă mare și doar subdimensionată pentru copii, adică micșorată, ci gândită de la zero pentru copii. Și o să vă povestesc imediat de ce e mai important. De exemplu, un copil de 6 ani, care cântărește 22 de kilograme, da? Și pedalează o bicicletă de 12 kilograme, mută proporțional echivalentul unui adult de 80 de kilograme pe o bicicletă de 44 de kilograme.
1: Oh, wow.
0: Deci nu e calea. Trebuie să faci o bicicletă de la zero. Și atunci au ajuns, de exemplu, la biciclete pentru copii de 5 kilograme, ca să le poată manevra ok. Hello! Să nu le arunce în curte sau în garaj imediat, că nu-mi place. Așa că, dacă vreți să câștigați o bicicletă cross-lifty pentru copii, valoare 1700-2700 de lei, în funcție de vârsta copilașului. Deci, alo! Dați-mi un telefon și spuneți-ne cum a fost momentul în care copilul a pedalat singur pentru prima oară sau cum vă imaginați acest moment pe viitor? 9:02. Andreea, cum se spune... Vorbim după aia, te rog, să rămâi în studio, că avem o dilemă. Bună dimineața!
3: A fost ora 9, astăzi încep consultările oficiale cu partidele la Cotroceni și Ministerul Transporturilor propune un nou mecanism pentru stabilirea rovinietei. Președintele Nicușor Dan începe astăzi consultările oficiale pentru desemnarea unui nou premier după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Au fost invitate la Palatul Cotroceni toate partidele parlamentare în ordinea ponderii pe care acestea o au în legislativ. Șeful statului a transmis înaintea discuțiilor că direcția țării trebuie să rămână pro-occidentală, iar noul executiv nu trebuie să fie o sursă pentru o nouă criză. Din acest motiv, președintele le-a cerut partidelor să propună o majoritate stabilă care să poată susține viitorul guvern. Discuțiile încep la această oră cu reprezentanții PSD urmați de membrii AUR de la ora 10. La ora 11 vor intra parlamentarii PNL, de la ora 12 cei de la USR, iar de la ora 13 este programat UDMR. La ora 14 va intra grupul minorităților naționale urmat de partidul SOS România, iar apoi de reprezentanții POT. Sindicatul Național Finanțe Publice lansează astăzi campania națională de acțiuni de protest, prin care atrage atenția asupra necesității recunoașterii rolului, responsabilităților și importanței profesiei lor, potrivit Agerpres. În contextul elaborării noii legea salarizării unitare, sindicatul solicită o poziționare corectă și echitabilă în ierarhia profesiilor din sistemul public, în concordanță cu standardele profesionale, responsabilitățile și constrângerile specifice activității desfășurate, transmit sindicaliștii. Ministerul Transporturilor propune un nou mecanism pentru stabilirea rovinietei. Pe site-ul oficial a fost pus în dezbatere publică un proiect care prevede că de la 1 iulie rovinieta se stabilește și se aplică în funcție de categoria vehiculului, de clasa de emisii poluante și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale. De exemplu, pentru autoturisme, o rovinietă pentru un an va costa 254 de lei, în cazul vehiculelor electrice și Euro 6, 290 de lei pentru categoria Euro 5 și 4 și 330 de lei pentru Euro 3 până la 0. Cuantumul rovinietei stabilit în lei va fi actualizat în fiecare an până la 31 decembrie, în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de INSE pentru anul anterior. Până în prezent, Moscova nu a primit niciun semnal din partea Kievului cu privire la disponibilitatea pentru o nouă rundă de negocieri, în vederea soluționării conflictului, a declarat viceministrul rus de externe Mihail Galuzin, potrivit agenției TASS. Referindu-se la condițiile pentru succesul negocierilor, Galuzin a susținut că Volodymyr Zelensky va trebui să ordone forțelor armate să înceteze focul și să-și retragă trupele din Donbass și din regiunile rusești. Abia atunci va fi posibil să se negocieze parametrii specifice ai unei păci cu adevărat cuprinzătoare, juste și durabile, a afirmat diplomatul. În prezent se lucrează activ la rezolvarea problemelor umanitare, inclusiv schimbul de prizonieri de război, repatrierea civililor și reunirea familiilor, a menționat Galuzin. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Mihai, cred că s-a stricat placa de sunet.
1: Butonul.
0: S-a făcut dragoste butonul. Pentru că uite cum sună. Stai așa. Unde ești, măi? Pe playerul 2. E placa?
1: E concurența care a văzut.
0: Să pun o piesă de aici ca să dai un restart? Ar fi o idee bună, nu? Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Uite că pregătisem. Avem telefon. Și numai puțin. Deci poți să dai...
4: Area copilului tău nu se uită niciodată. Pentru acest moment și toate cele care urmează, descoperă bicicletele ultra-ușoare Cross Lifty pentru copii în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
0: Bună dimineața, Nicolae!
5: Bună dimineața!
0: Cross Lifty e singurul producător mare care a înțeles că bicicletele de copii nu trebuie să fie biciclete de adulți făcute mici. V-am citit mai devreme. Cum ar fi tu să mergi cu un 44 de kilograme sub tine, e foarte greu de manevrat. Și atunci am făcut niște biciclete foarte ușurele, 5,5 kilograme, cadru de aluminiu, 6061, un oțel, adică și rezistent, dar și ușor, protecție lanț ca să nu-și prindă pantalonaș și mânete de frână scurte pentru mâini mici, nu? Evident. Gama completă, 4 mărimi, modele noi din 2026, modele X cu frână disc hidraulice, nene. Preț sub competiția premium, de la 1700 și se duc până la 2700 în funcție de mărime. Cross number one în Polonia, 35 de ani de experiență plus, fabrică proprie, Trisport, dealer oficial. N-ai nicio scuză.
5: Frumos.
0: Frumos. Nicolae, te rog, cum a fost sau cum crezi că va fi prima dată când îți iei mâna de pe șa?
5: Chiar a fost anul trecut. Eu am o fetiță de 7 ani.
0: Mulțumesc.
5: Care, mulțumesc frumos, a primit o bicicletă de la nașul ei când avea 4 ani. Și era o bicicletă cu roți ajutătoare. Ea e destul de dezvoltată, că face sport, face gimnastică. Și am dus-o și la not. Și mergea cu 4 roți, ca să zic așa, da. Într-o zi i-am zis, tati, trebuie să trecem la alt nivel, că nu știu, că nu știu ce zic. Între timp eu m-am pregătit și am cumpărat de pe internet. Acum a apărut ca o bară care o montez pe șaua bicicletei, ca să nu mai stau eu aplecat.
0: Și țin din spate.
5: Da, o prind din spate, foarte mișto. Și eu am cumpărat doar bara, fără bicicletă. Am rugat un vecin.
0: Și ai montat-o direct sau cum ai făcut?
5: Nu, am rugat un vecin care avea o bicicletă mai mare de la un băiat. Zic, dacă nu te super prieten cu mine, dă-mi și mie bicicleta lui Fitu, să montez și eu bara asta ca să învăț pe fiul meu, să văd dacă învață sau nu învață, ca să nu cumpăr bicicletă degeaba. Și tipul a fost de acord, mi-a dat, am montat bara, bara era roz. Asta a fost un lucru bun. Și am montat bara, am ieșit afară, tati, că asta e de băiat. Zic, nu e nimic, bara e roz, hai să încercăm. Și... am urcat-o, ca să zic, avea cască de la cealaltă, n-am urcat-o fără cască și am dat și vreau să vă zic, eu după ea cu bara e mult mai comod să alergi după ea ținând de bara care și o n-ar ține mai înaltă puțin decât dacă te-ai sta aplicat pe șa. Și pot să zic că în 10 minute am făcut vreo 5 ture și am învățat-o să meargă pe bicicletă.
0: Check it out! Bravo, felicitări! Da. Și cum te-ai simțit tu în momentul în care ai dat drumul și ai ajuns pentru prima oară autonomă?
5: Adică, și m-am simțit că am învățat și foarte repede, dar și pentru partea că ideea cu bara aia care am avut-o a fost foarte ok, numai că, cum îi spune, n-avea biciclete și a trebuit să rezolv și problema asta, că nu puteam să o învăț să meargă și să nu-i cumpăr biciclete. Și l-am întrebat pe băiatul ăsta, zic, bă, fii tu a crescut cam mare, nu vrei să-i cumperi altă bicicletă? Să-mi luai și mie pasta? Și zice,
0: a, da.
5: Bă, nu știu, că nu știu ce. Și zic, ne-am înțeles că între vecini și i-am dat un preț pe ea. Și acum a acceptat și a săraca să meargă cu bicicletă de băiat, ca să zic așa.
0: Ok, și... trebuie să ai grijă de ea. Bine, ne mai gândim că va dura concursul și la sfârșitul săptămânii vom dărui bicicleta. Dar cine câștigă, o să vorbim și cu Iulia, câștigă accesorii cross pentru bicicletă în valoare de 500 de lei. Pompă, pedale ajutătoare, bară roz, tot ce vrei. Bună dimineața! Iată, am primit și o filmare. Ieri cineva a reușit să meargă pentru prima dată, dar deja sare peste bumpere.
1: O, ce tare!
0: Așa. Bang, se întoarce. Și vrea neapărat pe la bumper. Nu merge așa. Hop!
6: Și frână aici. Perfect.
1: Ce
0: tare. Nice. Iulia, neața.
7: Bună dimineața.
0: Te rog, Iulia.
7: La noi experiența a fost dublă și diferită. Fetița a fost prima și fiind și fetiță, tatăl e bineînțeles că a avut grijă la fel... cu bară din astea ajutătoare de care și Nicolae mai devreme și cu grijă cu ea, s-a chinuit cu bară, a alergat după ea, a învățat până la urmă, dar la băiețel a fost foarte simpatic pentru că s-a uitat, a găsit, s-au făcut niște filmulețe pe YouTube cum

0: Odată chiar în Ioan capitolul 8, el a spus: voi sunteți de la tatăl vostru diavolul. Iubiților, nu se poate face niciun compromis. Ești ori nu ești un fiu al lui Dumnezeu. Ești sau nu ești o fiică a lui Dumnezeu. Ești înăuntru împărăției lui Dumnezeu sau ești în afara ei. Ai sau nu ai viața veșnică. Ești sau nu ești ascultător supus cuvântului. Ești sau nu ești în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu poți fi și nu poți avea ambele lucruri în același timp. Este imposibil, este imposibil. Domnul nostru a spus în Matei capitolul 7: intrați pe poarta cea strâmtă și mergeți pe calea cea îngustă care duce în slavă. Noi trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să murim față de noi înșine cu Hristos, astfel ca Hristos să poată trăi în noi. Ne întoarcem la Evrei capitolul 2. Aici avem câteva afirmații foarte puternice în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 2, versetul 11.
1: He that sanctifieth and they who are sanctified.
0: Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea, lui nu-i este rușine să-i numească frați. Așa cum El, Mântuitorul nostru, s-a rugat, Tatăl nostru, noi suntem învățați să ne rugăm în același fel. El este Fiul lui Dumnezeu, noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. El este sămânța lui Dumnezeu, la singular, noi suntem sămânța lui Dumnezeu, la plural. Aici ni se spune că căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Ce mare ești tu și ce măreț este planul tău de mântuire. O, Dumnezeule veșnic, cât de mult bine ai vrut tu pentru această omenire. Tu nu ne-ai lăsat nemântuiți, fără nădejde. Tu ai venit la noi, ne-ai răscumpărat și ne-ai adus înapoi în părtășie cu tine. Evrei capitolul 3, versetul 7 și 8. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, Astăzi, dacă auziți glasul lui, a cui voce o ascultați voi? Este vocea unui predicator? Vocea unei biserici? A cui voce o ascultați voi? Să citim încă o dată. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, foarte important, nu cum zice un evanghelist sau oricine altcineva, ci cum zice Duhul Sfânt. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împiretiți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Prieteni, astăzi Dumnezeu ne vorbește și noi numim această vorbire a lui Dumnezeu mesajul acestui timp, cuvântul lui Dumnezeu reașezat, așa cum ne este făgăduit în Vechiul Testament, în Maleahi, capitolul 4, versetul 5 și 6. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte să vină ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Făgăduință confirmată de Domnul nostru în Matei capitolul 17, versetul 11. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. La fel găsim scris această confirmare și în Marcu capitolul 9, versetul 12. Ai auzit tu vreodată despre făgăduința pentru timpul nostru? Ai auzit tu vreodată despre lucrările supranaturale?

0: care s-au petrecut în timpul nostru. Prieteni, eu trebuie să spun și să repet. Eu l-am menționat pe fratele Branham nu pentru că îmi face plăcere să-l menționez. Nu. Eu o fac pentru că el a avut o chemare deosebită, o însărcinare deosebită pe care Dumnezeu însuși a confirmat-o. Eu v-am arătat deja o fotografie, iar astăzi vă voi arăta o alta. Prieteni, eu l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani. Eu am auzit, eu am văzut ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru.
1: On December the 22nd, 1962, he had a vision.
0: În 22 decembrie 1962, el a avut o viziune în care s-a arătat un nor supranatural. Aceasta s-a împlinit în 28 februarie 1963. Priviți cu atenție fotografia. Iar aici aveți revista Science, Știința. Și dacă întoarceți fotografia, vedeți norul supranatural. Aceasta a fost publicată în revista Science. Aici aveți revista Life, Viața. Împărtășind cu toată omenirea, cu toată omenirea, lucrurile supranaturale care s-au petrecut în timpul nostru. Aici putem citi. Un cerc tainic de nor la mare înălțime. La o înălțime de 26 de kilometri, acolo unde nu se formează nori, acolo a apărut acest nor supranatural. Și fratele Branham a fost luat în acea constelație și i s-a spus: întoarce-te la Jeffersonville, căci a sosit vremea pentru deschiderea celor 7 peceți. Aceasta s-a petrecut din 17 până în 24 martie anul 1963, când fratele Branham a vorbit despre cele 7 peceți. Prieteni, ne întoarcem la Evrei, capitolul 3. Astăzi, dacă auzi glasul lui, de aceea Duhul Sfânt spune. De ce spune Scriptura? Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice Duhul. Și aici nouă ni se spune: astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Iubiților, eu vă spun adevărul. Revenirea lui Hristos este foarte aproape. Lucruri supranaturale s-au petrecut în timpul nostru și ultimul mesaj al așezării din nou al tuturor lucrurilor, prin care toate lucrurile sunt aduse la starea în care erau chiar la început, înainte ca așa zi și părinții ai bisericii să înceapă cu schimbările, astfel că s-a ajuns ca în biserica Romei să nu mai fie nimic din ceea ce a fost în biserica de la început din Ierusalim. Totul a fost schimbat și până astăzi totul a rămas schimbat. Și toate denominațiile care au ieșit din acea biserică de stat trebuie să se verifice pe ele însele. Și să-și dea seama că nu este de ajuns să ai doar o cunoștință sau învățătură deosebită aici și acolo, ci noi trebuie să avem un nou început, pentru că Biblia spune în prorocul Ieremia, capitolul 51, versetul 9: am vrut să vindecăm Babilonul,
1: and 51.
0: Am voit să vindecăm Babilonul.
1: Nobody will ever.
0: Nimeni nu va putea vindeca vreodată Babilonul. Scriptura spune în 2 Corinteni 6, 17 și 18 și Apocalipsa 18:4. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, și despărțiți-vă de ei. Eu vă voi primi și voi îmi veți fi fii și fiice.
1: Friends, healing. Spiritual healing.
0: Prieteni, vindecarea spirituală în sufletul vostru, în planul de mântuire și în voia lui Dumnezeu, poate avea loc numai conform cuvântului lui Dumnezeu. În planul de mântuire și în voia lui Dumnezeu, poate avea loc numai conform cuvântului lui Dumnezeu.
1: Can we be of any service?
0: Vă rog, spuneți-mi, vă putem fi de ajutor în numele lui Iisus Hristos?
1: Can we share with you the promise?
0: Putem împărtăși cu voi cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru acest timp?
1: Expect, brother Frank.
0: Vă rog, nu vă așteptați ca fratele Frank să nege ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Nu, eu trebuie să împărtășesc cu voi aceste lucruri. Și noi o spunem din nou. De aceea, cum zice Duhul Sfânt astăzi, această zi este astăzi al nostru. Acesta este timpul nostru, acesta este timpul pentru tine. Iubiți frați și surori, acesta este timpul nostru, dar acest timp se va încheia și va avea loc revenirea lui Hristos. Eu mă aștept să vă întâlnesc pe pământ cu ocazia unei viitoare călătorii. Dar desigur, eu mă aștept să vă întâlnesc atunci când Domnul se întoarce și noi îl vom întâlni în văzduh. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugina. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial.

frumoase și nu ai cu ce le transporta, sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

dar pe fereastră. Nu vezi că e ploaie mare și am cămașa udă în șale. Dăm drumul să intru în casă, că de nu sar pe fereastră. Nu vezi

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
6: Energie.

Prezident Coco Jumbo e pe frecvența noastră în acest moment, 10 minute, chiar 11 și 11 minute în acest moment. Am avut la Boema Charles Aznavour în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Am ascultat și Morandi cu Angels. 18 mai, zi de luni, început de săptămână. Facem tot posibilul să începem săptămâna cu dreptul. Începem un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music și ne bucurăm de muzica faină. Chiar dacă vremea e cum e, unde sunt anunțate ploi și furtuni la început de săptămână, aflăm chiar acum. ANM a emis prognoza meteo pentru ziua de luni 18 mai. Vremea se încălzește considerabil, dar mai avem ceva. Temperaturi scăzute. După weekendul marcat de ploi torențiale, vijelii și temperaturi scăzute, vremea începe să se îmbunătățească treptat în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei pentru luni 18 mai, meteorologii ANM anunță o încălzire a vremii în sud și în estul țării, inclusiv în București, unde soarele își va face din nou apariția după zilele mohorâte din weekend. În regiunile din vestul, centrul și nordul țării sunt așteptate în continuare episoade de vreme instabilă, cu ploi locale care pot avea caracter de aversă și pe alocuri tunete și fulgere. În aceste zone temperaturile sunt în scădere în timpul ploilor. În aceste zone sunt mai scăzute temperaturile decât cele estimate pentru sudul țării.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Radio Energy.

primul sondaj de opinie realizat după căderea guvernului Bolojan indică schimbări importante în preferințele electorale ale românilor. Potrivit barometrului informat.ro, InScope Research, ediția 11, AUR își consolidează prima poziție în intenția de vot, în timp ce PNL urcă pe locul al doilea și depășește PSD. Cea mai importantă creștere este înregistrată de PNL. Pe fondul popularității premierului demis, Ilie Bolojan, liberalii au crescut cu 5% față de luna aprilie și ajung la 20,3% din totalul celor care au exprimat opțiune de vot. În rândul votanților mobilizați, adică celor care declară că merg sigur la vot, PNL este cotat cu 21,9%. Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, rămâne principala forță politică în opiniile electoratului. AUR este cotat cu 38,2% în clasamentul general, iar în rândul votanților mobilizați ajunge la 41,4%. Potrivit directorului InScope Research, Remus Ștefuriac, moțiunea de cenzură a adus la o polarizare puternică a societății. Moțiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societății, ceea ce a provocat o creștere importantă a PNL, în timp ce blocul suveranist AUR SOS POT se menține solid la peste 43-46%, a explicat Remus Ștefuriac. PSD înregistrează o scădere de 3% față de luna aprilie și ajunge pe locul al treilea. Socialdemocrații sunt cotați cu 17,5% în clasamentul general și cu 13,3% în rândul electoratului mobilizat. Diferența dintre cele două valori indică, potrivit interpretării sondajului, o demobilizare a bazinului electoral PSD în contextul crizei politice. USR rămâne în jurul pragului de 10%, UDMR la 5%. USR continuă trendul descendent, început în luna aprilie și ajunge la aproximativ 10% în intenția de vot. În rândul votanților mobilizați, USR este cotat cu 10,8%. UDMR rămâne constant în zona sa tradițională, în jurul pragului de 5%. Sondajul a fost realizat de InScope Research pentru barometrul informat.ro în perioada 11-14 mai 2026. Datele au fost culese prin metoda CATI, interviuri telefonice.

0: politician pe bază de chestionar. Eșantionul a fost unul simplu aleator de 1100 de persoane, reprezentativ pe categorii sociodemografice semnificative, precum sex, vârstă și ocupație pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Elevii și profesorii vor avea liber pe 1 iunie de ziua copilului și pe 5 iunie de ziua învățătorului. Cele două zile vor pica în timpul săptămânii, respectiv luni și vineri. Potrivit calendarului oficial, elevii claselor a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă vor termina școala pe data de 5 iunie, iar cei din clasa a 8-a pe 12 iunie. Elevii din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția celor amintiți anterior, și cei din învățământul profesional vor încheia cursurile la data de 26 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri 19 iunie, vacanța de vară începe de sâmbătă 20 iunie 2026 și se încheie duminică 6 septembrie 2026. Circulația pe DN68A între Coșava și Coșevița în județul Timiș se va desfășura îngreunat cu restricții începând de astăzi, 18 mai, până în a doua parte a lunii iunie. Potrivit RDP Timișoara, lucrările au loc pe sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și vizează refacerea carosabilului. Intervențiile se vor desfășura atât ziua cât și noaptea. Lucrările continuă programul de refacere a sistemului rutier desfășurat etapizat în ultimii ani pe DN68A între Margina și Coșava. Reprezentanții de RDP Timișoara precizează că lucrările se fac pe sectoare diferite de drum, nu pe aceeași porțiune. În fiecare an s-a intervenit pe alte tronsoane, în limita sectoarelor care pot fi închise și refăcute în condiții de trafic intens. În ultimii ani, prin firmele contractate, DRDP Timișoara a realizat refacerea structurii rutiere pe aproximativ 2 km de drum pe an. Potrivit instituției, lucrările sunt necesare deoarece acest sector de drum a fost construit în anii 60-70 pentru valori de trafic de atunci. În prezent, DN68A preia un trafic foarte ridicat, comparabil cu cel de pe autostradă. În aceste condiții, drumul are nevoie atât de lucrări periodice, de întreținere, cât și de intervenții la structura rutieră. Din cauza configurației drumului și a traficului îngreunat, lucrările pot fi executate doar pe sectoare limitate, de cel mult 2 km odată. Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat vor lucra de luni dimineața până vineri la prânz. La finalul fiecarei săptămâni, utilajele și echipajele se vor retrage de pe carosabil, iar circulația se va desfășura pe ambele sensuri. În zona șantierului vor rămâne însă restricțiile specifice unui drum aflat în lucru. Pentru evitarea aglomerației pe acest sector, șoferii pot folosi rute alternative: A1 Nod Balinț, A6 Lugoj, DN6 Lugoj, DN6 Caransebeș, DN68 Caransebeș, DN68 Hațeg, DN66 Hațeg, DN66 Simeria, A1 Simeria. O altă variantă este A1 Nodlac, A1 Arad, A11 Arad, DN7 Arad, DN7 Ilia, A1 Ilia. Pe direcția București-Nădlac, A1 Ilia, DN7 Ilia, DN7 Arad, A11 Arad, A1 Arad și A1 Nădlac. Sportiva din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, joacă luni împotriva chinezoaicei Hanyu Guo, 27 de ani, 167 WTA. Miriam joacă pentru a treia oară în calificările la Roland Garros. Nu a reușit până acum să urce pe tabloul principal. Irina Begu, 35 de ani, 184 WTA și Miriam Bulgaru, 27 de ani, 223 WTA, sunt cele două jucătoare din România care sunt pe tabloul de calificări la Roland Garros, al doilea turneu de mare slam al sezonului. Cea mai importantă competiție a sezonului de zgură, turneul de Grand Slam de la Paris, debutează luni cu meciurile din calificări, urmând ca duminică să înceapă și cele de pe tablourile principale. Româncele au nevoie de 3 victorii pentru a urca pe grila principală. Begu se află la doar al treilea turneu al sezonului, iar revenind în 2026 după o pauză de 9 luni. Aceasta a anunțat anul trecut după ce s-a impus pe zgura de la Iași că va sta o perioadă departe de tenis. România are 3 reprezentante calificate pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Între 60 și 80 de kilometri la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 4 grade în unele depresiuni. Meteorologii mai anunță că dimineața și noaptea, pe suprafețele strânse, se poate forma ceață. În capitală, vremea se încălzește cu 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 4 grade în unele depresiuni. Meteorologii mai anunță că dimineața și noaptea, pe suprafețele strânse, se poate forma ceață. În capitală, vremea se încălzește considerabil, iar șansele de precipitații vor fi mult mai reduse față de zilele precedente. Cerul este variabil în București pe parcursul zilei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir.

și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Welcome back to the hits faster. Energy.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații

0: de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

De la Bamfunk MCC acum pe frecvența noastră. 15 minute ne despart de ora 14. The Black Eyed Peas, Don't Lie. Am avut și Becky G alături de Bad Bunny, Maiores și Andrea Bolan cu piesa Trippin. Pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi și pe finalul orei 13 ne auzim cu Boney M, Rivers of Babylon, un edit semnat Binio, Andia Inimi și Nirvana, Smells Like

Like Teen Spirit sunt piesele cu care încheie ediția de astăzi. Eu vă doresc o după-amiază minunată și o zi faină în continuare. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, toate cele

0: Sense.
1: Marco, stai, tu ci sei da muovi da radiacolo.
2: Iar eu, dă-te-o să-l aduc tu, papă! Da, lasă-l aduc, mi-e jucă! Da, nimeni!

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: coboară.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 18 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Președintele Nicușor Dan se întâlnește cu partidele, consultării pentru formarea unui nou guvern. PNL depășește PSD în preferințele românilor, dar AUR rămâne pe primul loc, primul sondaj INSCOP, după căderea guvernului Bolojan. Vorbim și despre zile libere pentru elevi și profesori pe 1 și 5 iunie 2026, când va fi ultima zi de școală, aflăm în câteva momente. Restricții pe DN68A între Coșava și Coșevița, lucrări la carosabil până în a doua parte a lunii iunie. Miriam Bulgaru joacă luni împotriva chinezoaice Han Yugo în calificările la Roland Garros. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 18 mai. Vremea se încălzește considerabil, unde mai sunt anunțate ploi și furtuni la început de săptămână. Președintele Nicușor Dan a programat luni întâlniri cu toate partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Primele partide care au mers la Palatul Cotroceni au fost PSD și AUR, cele două partide care au produs moțiunea care a adus la căderea guvernului Bolojan. Nicușor Dan a primit delegația PSD formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu și alți trei membri din conducerea partidului. Sorin Grindeanu ar fi răspuns pozitiv la întrebarea președintelui legată de asumarea guvernării de către PSD, dar nu ar fi marșat pe ideea unui premier tehnocrat. După PSD și George Simion a mers la consultările cu Nicușor Dan. În continuare, șeful statului are programate întâlniri cu PNL, USR, UDMR, grupuri parlamentare al minorităților naționale, SOS România și POT. Primul sondaj de opinie realizat după căderea guvernului Bolojan indică schimbări importante în preferințele electorale ale românilor. Potrivit barometrului informat.ro, INSCOP Research, ediția 11, AUR își consolidează prima poziție în intenția de vot, în timp ce PNL urcă pe locul al doilea și depășește PSD. Cea mai importantă creștere este înregistrată de PNL. Pe fondul popularității premierului demis, Ilie Bolojan, liberalii au crescut cu 5% față de luna aprilie și ajung la 20,3% din totalul celor care au exprimat opțiune de vot. În rândul votanților mobilizați, adică celor care declară că merg sigur la vot, PNL este cotat cu 21,9%. Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, rămâne principala forță politică în opiniile electoratului. AUR este cotat cu 38,2% în clasamentul general, iar în rândul votanților mobilizați ajunge la 41,4%. Potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ștefuriac, moțiunea de cenzură a adus la o polarizare puternică a societății. Moțiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societății, ceea ce a provocat o creștere importantă a PNL, în timp ce blocul suveranist AUR SOS POT se menține solid la peste 43-46%, a explicat Remus Ștefuriac. PSD înregistrează o scădere de 3% față de luna aprilie și ajunge pe locul al treilea. Socialdemocrații sunt cotați cu 17,5% în clasamentul general și cu 13,3% în rândul electoratului mobilizat. Diferența dintre cele două valori indică, potrivit interpretării sondajului, o demobilizare a bazinului electoral PSD în contextul crizei politice. USR rămâne în jurul pragului de 10%, UDMR la 5%. USR continuă trendul descendent, început în luna aprilie și ajunge la aproximativ 10% în intenția de vot. În rândul votanților mobilizați, USR este cotat cu 10,8%. UDMR rămâne constant în zona sa tradițională, în jurul pragului de 5%. Sondajul a fost realizat de InScope Research pentru barometrul informat.ro în perioada 11-14 mai 2026. Datele au fost culese prin metoda CATI, interviuri telefonice pe bază de chestionar. Eșantionul a fost unul simplu aleator de 1100 de persoane, reprezentativ pe categorii sociodemografice semnificative, precum sex, vârstă și ocupație pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Elevii și profesorii vor avea liber pe 1 iunie de ziua copilului și pe 5 iunie de ziua învățătorului. Cele două zile vor pica în timpul săptămânii, respectiv luni și vineri. Potrivit calendarului oficial, elevii claselor a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă vor termina școala pe data de 5 iunie, iar cei din clasa a 8-a pe 12 iunie. Elevii din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția celor amintiți anterior, și cei din învățământul profesional vor încheia cursurile la data de 26 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri 19 iunie, vacanța de vară începe de sâmbătă 20 iunie 2026 și se încheie duminică 6 septembrie 2026. Circulația pe DN68A între Coșava și Coșevița în județul Timiș se va desfășura îngreunat cu restricții începând de astăzi, 18 mai, până în a doua parte a lunii iunie. Potrivit de RDP Timișoara, lucrările au loc pe sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și vizează refacerea carosabilului. Intervențiile se vor desfășura atât ziua cât și noaptea. Lucrările continuă programul de refacere a sistemului rutier desfășurat etapizat în ultimii ani pe DN68A între Margina și Coșava. Reprezentanții de RDP Timișoara precizează că lucrările se fac pe sectoare diferite de drum, nu pe aceeași porțiune. În fiecare an s-a intervenit pe alte tronsoane, în limita sectoarelor care pot fi închise și refăcute în condiții de trafic intens. În ultimii ani, prin firmele contractate, DRDP Timișoara a realizat refacerea structurii rutiere pe aproximativ 2 km de drum pe an. Potrivit instituției, lucrările sunt necesare deoarece acest sector de drum a fost construit în anii 60-70 pentru valori de trafic de atunci. În prezent, DN68A preia un trafic foarte ridicat, comparabil cu cel de pe autostradă. În aceste condiții, drumul are nevoie atât de lucrări periodice de întreținere, cât și de intervenții la structura rutieră. Din cauza configurației drumului și a traficului îngreunat, lucrările pot fi executate doar pe sectoare limitate, de cel mult 2 km odată. Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat vor lucra de luni dimineața până vineri la prânz. La finalul fiecarei săptămâni, utilajele și echipajele se vor retrage de pe carosabil, iar circulația se va desfășura pe ambele sensuri. În zona șantierului vor rămâne însă restricțiile specifice unui drum aflat în lucru. Pentru evitarea aglomerației pe acest sector, șoferii pot folosi rute alternative. A1 Nod Balinț, A6 Lugoj, DN6 Lugoj, DN6 Caransebeș, DN68 Caransebeș, DN68 Hațeg, DN66 Hațeg, DN66 Simeria, A1 Simeria. O altă variantă este A1 Nodlac, A1 Arad, A11 Arad, DN7 Arad, DN7 Ilia, A1 Ilia. Pe direcția București-Nădlac, A1 Ilia, DN7 Ilia, DN7 Arad, A11 Arad, A1 Arad și A1 Nădlac. Sportiva din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, joacă luni împotriva chinezoaicei Hanyu Guo, 27 de ani, 167 WTA. Miriam joacă pentru a treia oară în calificările la Roland Garros. Nu a reușit până acum să urce pe tabloul principal. Irina Begu, 35 de ani, 184 WTA și Miriam Bulgaru, 27 de ani, 223 WTA, sunt cele două jucătoare din România care sunt pe tabloul de calificări la Roland Garros, al doilea turneu de mare slam al sezonului. Cea mai importantă competiție a sezonului de zgură, turneul de Grand Slam de la Paris, debutează luni cu meciurile din calificări, urmând ca duminică să înceapă și cele de pe tablourile principale. Româncele au nevoie de 3 victorii pentru a urca pe grila principală. Begu se află la doar al 3-lea turneu al sezonului, iar revenind în 2026 după o pauză de 9 luni. Aceasta a anunțat anul trecut după ce s-a... Româncele au nevoie de 3 victorii pentru a urca pe grila principală. Begu se află la doar al 3-lea turneu al sezonului, iar revenind în 2026 după o pauză de 9 luni. Aceasta a anunțat anul trecut după ce s-a impus pe Zgura de la Iași că va sta o perioadă departe de tenis. România are 3 reprezentante calificate pe tabloul principal, Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 vă invită la Balul Florilor de Mai, eveniment caritabil cu muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet și desert. Locație restaurant Velis, eleganți cu GIR, în data de 22 mai, începând cu ora 18. Donație minimă 250 de lei, confirmările până în 15 mai se fac la cele două numere de telefon 0742 870 014 sau 0768 450 909.
2: Urmează meteo.
4: După weekendul marcat de ploi torențiale, vijelii și temperaturi scăzute, vremea începe să se îmbunătățească.

0: îmbunătățească treptat în mai multe regiuni ale țării, potrivit ANM. Meteorologii anunță o încălzire a vremii în sud și în est, inclusiv în București, unde soarele își va face din nou apariția după zilele mohorâte din weekendul trecut. În regiunile din vestul, centrul și nordul țării sunt așteptate în continuare episoade de vreme instabilă, cu ploi locale care pot avea caracter de aversă și pe alocuri tunete și fulgere. În aceste zone, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele estimate pentru sudul țării, iar atmosfera va fi mai apropiată de cea specifică unei perioade de început de primăvară. Și în sudul și estul țării vremea se va ameliora treptat, însă meteorologii avertizează că după amiaza pot apărea înorări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Chiar dacă instabilitatea atmosferică se retrage din mai multe zone, nu va dispărea complet. Astăzi vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă temporar vor exista intensificări în sud, sud-vest și centrul țării, unde rafalele pot ajunge la 40-45 de km la oră. La munte, mai ales în vestul Carpaților meridionali, vântul va sufla mai tare pe creste, cu rafale estimate între 60 și 80 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 4 grade în unele depresiuni. Meteorologii mai anunță că dimineața și noaptea, pe suprafețele strânse, se poate forma ceață. În capitală, vremea se încălzește considerabil, iar șansele de precipitații vor fi mult mai reduse față de zilele precedente. Cerul este variabil în București pe parcursul zilei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy Cugir. Muzică, exact cum îți place.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 75.

0: 0. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: patrule!
1: Te așteptăm pe www.radioenergicugir.ro. Radioul tău, prieten.

0: bailar.
1: Ce ai făcut aici, Ghiță?
2: Un kebab tradițional.
1: Ai dat?

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 18 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Președintele Nicu Șordan se întâlnește cu partidele, consultării pentru formarea unui nou guvern. PNL depășește PSD în preferințele românilor, dar AUR rămâne pe primul loc, primul sondaj INSCOP, după căderea guvernului Bolojan. Vorbim și despre zile libere pentru elevi și profesori pe 1 și 5 iunie 2026, când va fi ultima zi de școală, aflăm în câteva momente. Restricții pe DN68A între Coșava și Coșevița.

lucrări la carosabil până în a doua parte a lunii iunie. Miriam Bulgaru joacă luni împotriva chinezoaice Han Yugo în calificările la Roland Garros. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de luni 18 mai. Vremea se încălzește considerabil, unde mai sunt anunțate ploi și furtuni la început de săptămână. Președintele Nicușor Dan a programat luni întâlniri cu toate partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Primele partide care au mers la Palatul Cotroceni au fost PSD și AUR, cele două partide care au produs moțiunea care a adus la căderea guvernului Bolojan. Nicușor Dan a primit delegația PSD formată din Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu și alți trei membri din conducerea partidului. Sorin Grindeanu ar fi răspuns pozitiv la întrebarea președintelui legată de asumarea guvernării de către PSD, dar nu ar fi marșat pe ideea unui premier tehnocrat. După PSD și George Simion a mers la consultările cu Nicușor Dan. În continuare, șeful statului are programate întâlniri cu PNL, USR, UDMR, grup parlamentar al minorităților naționale, SOS România și POT. Primul sondaj de opinie realizat după căderea guvernului Bolojan indică schimbări importante în preferințele electorale ale românilor. Potrivit barometrului informat.ro, InScope Research, ediția 11, AUR își consolidează prima poziție în intenția de vot, în timp ce PNL urcă pe locul al doilea și depășește PSD. Cea mai importantă creștere este înregistrată de PNL. Pe fondul popularității premierului demis, Ilie Bolojan, liberalii au crescut cu 5% față de luna aprilie și ajung la 20,3% din totalul celor care au exprimat opțiune de vot. În rândul votanților mobilizați, adică celor care declară că merg sigur la vot, PNL este cotat cu 21,9%. Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, rămâne principala forță politică în opiniile electoratului. AUR este cotat cu 38,2% în clasamentul general, iar în rândul votanților mobilizați ajunge la 41,4%. Potrivit directorului InScope Research, Remus Ștefuriac, moțiunea de cenzură a adus la o polarizare puternică a societății. Moțiunea de cenzură a determinat o polarizare puternică a societății, ceea ce a provocat o creștere importantă a PNL, în timp ce blocul suveranist AUR SOS POT se menține solid la peste 43-46%, a explicat Remus Ștefuriac. PSD înregistrează o scădere de 3% față de luna aprilie și ajunge pe locul al treilea. Socialdemocrații sunt cotați cu 17,5% în clasamentul general și cu 13,3% în rândul electoratului mobilizat. Diferența dintre cele două valori indică, potrivit interpretării sondajului, o demobilizare a bazinului electoral PSD în contextul crizei politice. USR rămâne în jurul pragului de 10%, UDMR la 5%. USR continuă trendul descendent, început în luna aprilie și ajunge la aproximativ 10% în intenția de vot, în rând de 95%. Elevii și profesorii vor avea liber pe 1 iunie de ziua copilului și pe 5 iunie de ziua învățătorului. Cele două zile vor pica în timpul săptămânii, respectiv luni și vineri. Potrivit calendarului oficial, elevii claselor a 12-a zi, a 13-a seral și frecvență redusă vor termina școala pe data de 5 iunie, iar cei din clasa a 8-a pe 12 iunie. Elevii din învățământul liceal, filiera tehnologică, cu excepția celor amintiți anterior, și cei din învățământul profesional vor încheia cursurile la data de 26 iunie. Pentru restul elevilor, modulul 5 durează până vineri 19 iunie, vacanța de vară începe de sâmbătă 20 iunie 2026 și se încheie duminică 6 septembrie 2026. Circulația pe DN68A între Coșava și Coșevița în județul Timiș se va desfășura îngreunat cu restricții începând de astăzi, 18 mai, până în a doua parte a lunii iunie. Potrivit DRDP Timișoara, lucrările au loc pe sectorul cuprins între kilometrii 49 și 51 și vizează refacerea carosabilului. Intervențiile se vor desfășura atât ziua cât și noaptea. Lucrările continuă programul

0: de refacere a sistemului rutier desfășurat etapizat în ultimii ani pe DN68A între Margina și Coșava. Reprezentanții de RDP Timișoara precizează că lucrările se fac pe sectoare diferite de drum, nu pe aceeași porțiune. În fiecare an s-a intervenit pe alte tronsoane, în limita sectoarelor care pot fi închise și refăcute în condiții de trafic intens. În ultimii ani, prin firmele contractate, DRDP Timișoara a realizat refacerea structurii rutiere pe aproximativ 2 km de drum pe an. Potrivit instituției, lucrările sunt necesare deoarece acest sector de drum a fost construit în anii 60-70 pentru valori de trafic de atunci. În prezent, DN68A preia un trafic foarte ridicat, comparabil cu cel de pe autostradă. În aceste condiții, drumul are nevoie atât de lucrării periodice, de întreținere, cât și de intervenții la structura rutieră. Din cauza configurației drumului și a traficului îngreunat, lucrările pot fi executate doar pe sectoare limitate, de cel mult 2 km odată. Echipele antreprenorului Drumuri și Poduri Banat vor lucra de luni dimineața până vineri la prânz. La finalul fiecarei săptămâni, utilajele și echipajele se vor retrage de pe carosabil, iar circulația se va desfășura pe ambele sensuri. În zona șantierului vor rămâne însă restricțiile specifice unui drum aflat în lucru. Pentru evitarea aglomerației pe acest sector, șoferii pot folosi rute alternative: A1 Nod Balinț, A6 Lugoj, DN6 Lugoj, DN6 Caransebeș, DN68 Caransebeș, DN68 Hațeg, DN66 Hațeg, DN66 Simeria, A1 Simeria. O altă variantă este A1 Nodlac, A1 Arad, A11 Arad, DN7 Arad, DN7 Ilia, A1 Ilia. Pe direcția București-Nodlac, A1 Ilia, DN7 Ilia, DN7 Arad, A11 Arad, A1 Arad și A1 Nodlac. Sportiva din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, joacă luni împotriva chinezoaicei Han Yuguo, 27 de ani, 167 WTA. Miriam joacă pentru a treia oară în calificările la Roland Garros. Nu a reușit până acum să urce pe tabloul principal. Irina Begu, 35 de ani, 184 WTA și Miriam Bulgaru, 27 de ani, 223 WTA, sunt cele două jucătoare din România care sunt pe tabloul de calificări la Roland Garros, al doilea turneu de mare slam al sezonului. Cea mai importantă competiție a sezonului de zgură, turneul de Grand Slam de la Paris, debutează luni cu meciurile din calificări, urmând ca duminică să înceapă și cele de pe tablourile principale. Româncele au nevoie de 3 victorii pentru a urca pe grila principală. Begu se află la doar al treilea turneu al sezonului, iar revenind în 2026 după o pauză de 9 luni. Aceasta a anunțat anul trecut după ce s-a impus pe zgura de la Iași că va sta o perioadă departe de tenis. România are 3 reprezentante calificate pe tabloul principal: Sorana Cârstea, Jacqueline Cristian și Gabriela Ruse. Asociația Implicare și Dăruire cu Gir 2023 vă invită la Balul Florilor de Mai, eveniment caritabil cu muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet și desert. Locație restaurant Velis, elegant cu Gir, în data de 22 mai, începând cu ora 18. Donație minimă 250 de lei, confirmările până în 15 mai se fac la cele două numere de telefon: 0742 870 014 sau 0768 450 909.
1: Urmează meteo.
0: După weekendul marcat de ploi torențiale, vijelii și temperaturi scăzute, vremea începe să se îmbunătățească treptat în mai multe regiuni ale țării, potrivit ANM. Meteorologii anunță o încălzire a vremii în sud și în est, inclusiv în București, unde soarele își va face din nou apariția după zilele mohorâte din weekendul trecut. În regiunile din vestul, centrul și nordul țării sunt așteptate în continuare episoade de vreme instabilă, cu ploi locale care pot avea caracter de aversă și pe alocuri tunete și fulgere. În aceste zone, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât cele estimate pentru sudul țării, iar atmosfera va fi mai apropiată de cea specifică unei perioade de început de primăvară. și în sudul și estul țării vremea se va ameliora treptat, însă meteorologii avertizează că după amiaza pot apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Chiar dacă instabilitatea atmosferică se retrage din mai multe zone, nu va dispărea complet. Astăzi vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă temporar vor exista intensificări în sud, sud-vest și centrul țării, unde rafalele pot ajunge la 40-45 de km la oră. La munte, mai ales în vestul Carpaților meridionali, vântul va sufla mai tare pe creste, cu rafale estimate între 60 și 80 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 4 grade în unele depresiuni. Meteorologii mai anunță că dimineața și noaptea, pe suprafețele strânse, se poate forma ceață. În capitală, vremea se încălzește considerabil, iar șansele de precipitații vor fi mult mai reduse față de zilele precedente. Cerul este variabil în București pe parcursul zilei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii Funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te

0: Grăbești când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Gir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.
5: Un pasito

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: SECE Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SECE Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Se vinde teren intrabilant situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.
4: She's crazy like a fool.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
4: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: de genocid în Fâșia Gaza și denunță indicii ale unei curățări etnice pe care a observat-o atât în Fâșia Gaza cât și în Cisjordania ocupată, relatează AFP și News.ro. Potrivit textului consultat de AFP, începând din 7 octombrie 2023 în Fâșia Gaza, constituie încălcări flagrante ale dreptului internațional care par în numeroase cazuri crime de război și alte atrocități. În concluziile raportului, înaltul comisar ONU al drepturilor omului, Volker Türk, solicită astfel Israelului să se asigure că respectă ordonanța Curții Internaționale de Justiție din 2024, care îi ordonă să ia măsuri pentru a preveni acte de genocid în Fâșia Gaza. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla.

0: Pubblicitate. Rose. Pubblicitate.
1: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
0: Roz.
2: Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
3: Salut, sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Ada Lupu Hausvater, noul manager al Teatrului Național din București. După două decenii în care a condus teatrul de la Timișoara, Ada preia acum

0: datul instituției de la kilometrul zero al capitalei. Analizăm strategia sa și descoperim omul din spatele funcției într-o discuție despre ce urmează pentru scena Teatrului Național din București. Marți seara, de la 7 la 9, numai la Roz.
1: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smith 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Radio Guerilla.

0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Publicitate.

0: Păi n-am ce să vorbesc cu dumneavoastră decât despre Radio Guerilla. Radio Guerilla. Radio
1: Guerilla. Publicitate. Publicitate.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm la doar 6299,38 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
4: subscribe YouTube Radio Guerilla.

Îngerii sunt într-adevăr primele și singurele creaturi care asistă ca și înțelepciunea și odată cu ea la facerea lumii. Ei sunt martori ai începutului, așa cum vor fi și martori ai sfârșitului. Iar simțământul dominant al martorului, al celui care stă în preajma creatorului în timp ce acesta lucrează, este euforia.

0: Pubblicitate.
1: Lasă
0: Pubblicitate.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Radio Guerilla.
0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
3: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.
4: Se adună la Radio Guerilla.
5: Universul entero, escucha!
6: București, o noapte lungă. Un om plimbat dintr-un spital în altul. Moartea domnului Lăzărescu, filmul care a schimbat cinematograful românesc, revine în spațiile dedicate filmului de autor. Premiat la Cannes și redescoperit de o nouă generație, filmul se vede din nou la Cinema Muzeul Țăranului, Point, Cinema Europa și Apollo 111 Cinema, văzut de Radio Guerilla.
7: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Publicitate.
2: Radio Guerilla.

0: Bilele învinge, mă. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte bun.

0: ascoltate.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun. La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
3: Ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
6: Universul entero, escucha.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
0: Publicitate.

0: Publicitate. Publicitate.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.

Panu. Ce parca mai la mal, să-ți rup capul cu ramele. Ca Madonna, plan material, vorbele, scamele. Îți dau cu aghiazmă, nicot de istor penița. Muzician de mâna a doua, vă curm suferința. Un vers arhaic sunt, vechi meșteșugar. Între timpuri exist, Blagoslovescu-n texugar. Predați microfoanele.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare

Și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi, 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Curățătoria Lucan.
3: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
2: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
4: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: Noah FM.
1: Yeah. Дай.

0: simplu.
1: Este ora 22.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy. Radio Energy.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Energy FM.

87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy. Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Energy FM. Muzică exact cum îți place. Exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are

0: Este ora 3.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.